0: chiroy pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Hangoma ustalari.
1: Men juda ko'p kuzataman, ayniqsa to'ylarda so'z bersa, katta ham, kichik ham deyarli bir xil gapiradi. Baxtli bo'lsin, bolasi ko'p bo'lsin, ota-onasiga xizmat qilsin. A kuyov jo'ra chiqib, qo'liga qadaqni olib, o'rtoqlar, bu oqshom ikki yosh baxtini ko'rib, sevgiga shukrona aytadir ko'ngil. Muhabbat borligi uchun dunyoda kuyov bulbul misol, kelin misli gul, qalblarda tabassum, chehralar gulgun. Bor bo'l muhabbat, o'rtoqlar, muhabbat uchun desa, demaydi de. Chunki mana bu yerda o'tirgan erkaklar bu kuyov jo'rani ustidan kuladi. Kim u? Shodi qildi o'g'limi? Turishini qara. Tomi ketgandi edi rost shekilli. Shittinga uray. Deydi, shuni aytmaydi. Nima uchun to'yda birinchi so'z kelin yanga bilan kuyov jo'raga beriladi? Buni ham aniqladik. Sababi o'rtoqlar, mana shu ikkala yosh muhabbat uchun qancha harakat qilsa, kuyov jo'ra bilan kelin yanga ham shunchalik harakat qilar ekan. Aytishlaricha, muhabbatni ta'siridan qiz bola botiru, o'g'il bola sal qo'rqoqroq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun mana uylanganlar ko'pchilik ba'zilar boshdan ham o'tgan, bo'lajak xotinga borib, "Men senga uylanaman" deyishga yurakdosh bermaydi-da. Nima qiladi? Kuyov jo'raga aytadi, "Sen bor" deydi. "Ha, o'zing bor, men kulvoraman" deydi. Lekin kuyov jo'ra bir marta yo'q demaydi, boradi. Qaytib kelibdi, o'yla ham og'zi quloqda emish. Aytingmi desa, yo'q deymish. Nima qilsa, kelinni ko'rib men ham kulvardim deydi. Ha, kelin yangalab konsultant, maslahatchi. Qiz bola svidaniyadan kelgandan keyin o'tkazib olib razbor qiladi. Ko'ziga qaradingizmi o'rgilay? Ko'ziga qarash kerakmi uni? Ha? Siz qatiga qaradingiz. Ha, ko'ziga qaraydi uni. Falsafani qarang. Agar ko'zi qizargan bo'lsa, sevadi. Agar o'ynab turgan bo'lsa, u sevmaydi. Qiz bola sodda emasmi? Ham qizargan, ham o'ynab turgan bo'lsa-chi? Unda ham sevadi. Lekin sizni emas deymiş. Bir yigitni bo'yniga hech uylanishni qo'yishalmabdi. Oxiri onasi jon bolam uylan degandan keyin mayli debdi. Sharti bor. Keliningizni ikkita dugonasi bilan olib o'tkazdirib qo'yaman, uchta qilib. Shu uchovini ichidan kelinni topsangiz mayli uylanaman. Ha bo'pti. Uchta qizni o'tkazib qo'ygan, xolam bir kirib chiqdilar, ikki kirib chiqibdilar. Uchinchi marta oshxonaga o'tganda o'g'li orqasida boribdi. Aya, topdingizmi? Sen? Ha, o'rtada o'tirganida. Yurasi. Qanaqa qilib topdingiz? Desa shunga qarasam nervim qo'zayapti deymiş.
2: Hangoma ustalari.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
3: Az aşk, ben gittim.
1: Yavaş, borib keling, Vostaki. Borganingizdan keyincha telefon qilib qo'ying, xo'pmi?
3: Xo'p bo'ladi, bugun.
1: Ha, bo'pti, yaxshi boring.
3: Tövbe, bu ayolga nima bo'lgan o'zi? Kelishimga ham, ketishimga ham, yishishimga ham, kiyinib ichilishimga ham xo'jayinliklar deya.
1: Xudoyim, bu erkaklarni shunaqa tergab turmasang, boshingga chiqib yalpayib o'tirib olishadi.
3: Men keldim. Yaxshimisiz? Kim so'rasa men bandman. Tushundingizmi? Kim so'rashidan qat'iy nazar men bandman.
4: Xo'p bo'ladi, do'st Abduhakimovich.
1: Oy xudoyim, telefon qiling desam telefon qilmaydilar bular. Ey, alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Menga vostakan ulab bering.
5: Voy, u kishi banddilar hozir.
1: Kechirasiz, men ularning xotinlari bo'laman. Qanaqa bandlar?
5: Bilasizmi, hammaga shunaqa tugin duvdilar.
4: Tavba qildim. Hamma telefon qilganlar shunaqa deyshadi.
3: Ozoda?
1: Nima?
3: Ya, assalom. Kayfiyating yo'qmi?
1: Ha, men sizga boya telefon qiluvdim ishxonangizga, band ekansiz.
3: Ha, endi ishlarim vapshe ko'payib ketib qoldi. Telefon qilishga umuman vaqtim bo'lgan yo'q.
1: Vostaki, boya telefon qilganim sababi siz bilan hali ancha bo'lgan edi. Ko'chaga chiqib aylanib kelmaganimizga, shunga bir ko'chaga chiqib aylanib kelaylu demoqchi edim.
3: Voy, bu bitta shunga shunchami? Bo'ldi, aylanib kelamiz. Faqat men hozir shunday ichirib chiqayin, birga chiqib musor tashab kelamiz.

0: satrda.
1: Qilayotgan ishlarimiz biz bilan qilishayotgan ishlarga nisbatan bizni ko'proq o'zgartiradi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh shapka, goh o'nga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildi. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishga o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku, deya oldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim sopasoq-ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

0: Aragaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ikki ona gaplashyapti. Bilasizmi, bolam yig'lasa, men alla aytaman. Men ham shunaqa qilardim, lekin keyinchalik qo'shnilarim yaxshisi bola yig'lay qolsin deyishdi.

0: ritmični bo'lasiz. Shunda ham ritmichniymiz voy. Ertalab ritmichniymiz. Kechqurun 10 dan keyin obязательно ritmichniymiz, ritmichni gimnastika. Ozing azgina. Otim ozim nima qildim? Shunda ham normalman. Yo'q, hop ozing. O'zi 3 turgan safar ketamiz, safardan kelishim bilan eshikni ochib kutib olarlar. Shunda ko'rib, "Oy, Miami chita" deb qo'ydim menga qarab. Va erimasdan Dinamo sport magazinaga borib, hali dumaloq boru, aylantirasiz nima deysiz shuni? Ha, obri, vayn maladez asar qiz. Obrich. Obrich shop kelibdi. Men nimaga obrich shop kelding desam, menga qarab, "Shun bilingizga taqasdi" dedi, ko'rsatib beryapti. "Buni aylantirasiz" dedi. "Mana shu aylantirganingizda qorningiz yo'qoladi" dedi. Men aytdim, "Qani obri bo'lib kelsa, qani bu yoqqa olib ketdim. Obrich olib shunda taqdim, lopaloy o'tirdi" dedi. Batimi baraka top dedim. Mana xotin mana siz o'lmasin dedim. Ozing ozing deyapti. Bir gazetada reklamalar ko'p hozir. Juda ham ko'p ozdiramiz. 5 kiloga ozdiramiz, 10 kiloga, 15 kiloga. Bitta reklama telefonini oldim, telefon qildim. Chiroyli bir ovoz sohibasi oldi. Alo dedim. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va kechirasiz, hali bir reklama bo'yicha telefon qilyapman, ozmoqchi edim 5 kiloga. Iloj bormi?
1: Bor iloji, adresingizni bering. Bir chiroyli qiz boradi, shu sizni ozdiradi dedi.
0: Buni adresini berdim. O'tirmayni poylab, yarim soatdan keyin zvonoq chalindi. Eshikni shuni ochib qarasam, bir chiroyli qiz turibdi. Hali qizi maykasi yozib qo'yibdi. "Yetvasiz, sizikiman" deb qo'yibdi. Endi bir badu qochish boshladi, men quvlashni boshladim. Yomon tesh chobargan. Yarim soat quvladim, yeta olmadim. Zato 5 kilo ozdim. Yoqvaldi. Yana qo'ng'iroq qildim. "Sinim, yana 5 kiloga ozmoqchiman, iloji bormi?"
1: "Bor, kuting" dedi.
0: O'tiribman poylab. Zvonoq chalin. Eshikni ochib qarasam, undan ham chiroyli qiz gap bo'lishi mumkin emas. Unga ham yozib qo'yibdi. "Yetvasiz, v общем, sizikiman." Yomon qochar ekan. Shu quvlayapman, yeta olmayman, quvlayapman, yeta olmayman. 5 kilo ozdim. Undan keyin yana konkretni yomon qiziqib ketdim. Yana qo'ng'iroq qildim. "Sinim, dahshatini yubordim. 10 kiloga ozmoqchiman. Yubor zo'rini." "Kuting,
1: zo'ri boradi."
0: O'tirdim. Eshiklarni yopib tashladim. Oydalan chiqib ketmasin deb. Bir bad eshik gurs suriladi. Ko'zi qonga to'lgani keldi shekilli dedim. Eshikni shunda ochib qarasam, bir 2 metr shkaf, soqoli o'sgan. Hech narsa yo'q, badaniga o'yib yozilgan. "Yetib olsam, manikisan" deb qo'yibdi.
2: Sangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Voy o'rtoq, o'zi ham jirrasi zo'r restoran ekan-a.
4: Ha, ayniqsa ovqatlarga gap yo'q. Rasa qimmat bo'lsa kerak-a, o'rtoq?
3: Bo'lsa bordir, nima farqi bor? Baribir pulimiz yo'q-ku, bir amallab aldab ketsak bo'ldi.
4: Ha, Nazor, bugun juda xursand ko'rinasan, tinchlikmi?
3: Bilasanmi, ana o'rtog'im Asrol bor-ku, o'sha banki uylanmoqchi.
4: Qattan bilding, o'zi aytdimi?
3: Ha, aytdi. U kecha aytdiki, nazokat bo'ldi. Boshqacha davomayman. Do'stligimizga nuqta qo'ymasak bo'lmaydi dedi.
4: U senga uylanmoqchiman, sandan tezroq qutulmoqchi. Shuni ham tushunmadingmi?
3: Yo'g'e, qara-ya, shunisini o'ylamanman-ku.
5: Yaxshi o'tiribsizlarmi? Boshqa hech narsa buyurmaysizlarmi?
4: Yo'q, kerak emas. Qorin to'ydi. Rahmat.
5: Yaxshi, unaqada mana hisob-kitob. Pulini to'lab yuboringlar.
3: Iya, yaxshi qiz, kechirasiz-u, karvonimiz uyimizda qolib ketibdi-de. Keyingi safar to'lab ketarmiz.
5: Mayli, sizlarga ishonaman, lekin esdan chiqmasligi uchun ismingizni qarzdorlik daftariga yozdirib ketinglar.
4: Iya, keyin u daftarni boshqalar ko'rsa nima deb o'ylashadi? Sharmanda bo'lamiz-ku.
5: Sizlar hech xavotir olmanglar. Bu daftarni hech kim ko'rmasligi uchun uni egningizdagi norkali paltoyingiz bilan o'rab qo'yamiz. Hech kim o'qimaydi.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun, ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar, lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
0: Qaytar dunyo deydilar buni.
3: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Bir kichkina bola ko'p qatti yigit suv qotganim. Oqa, nega shu bola opam bilan kechasi yurasiz?
3: Zofim bilan.
2: Sen nima o'z zofingiz yo'qmi? Jahl chiqdi. Ikkita yigit endi dudu olgani. Toshkentda gostinitsasiga joylashdi 20 qavatga. Endi oq ko'k kelib endi qo'ldan ushlab menda restoranda o'tirishganda 12 dan keyin lift ishlamaydi. Endi pishkom chiqish kerak. Kelib qo'ldan ushlab tapir-tapir tepaga chiqib ketsa yarimiz kelganda ukasi qo'shmayin debdi. Hatta gapim bor. Tepada aytasak. Kelib tepaga chiqib ketishdi. Gapir gapingni desa. Hali pasta qolib ketibdi debdi. Oldira admisham ketdik. Pastga deb kilo tapir-tapir pastga tushib ketsa yarimiz kelganda shoshmang gapim bor deb. Endi pastda aytasak ketdik deb kilo pastga tushibdi. Tapir gapingni hazillashdi deb. O'zbekiston radiosiga hazil bir kunlik. O'zbekiston radiosiga diktor O'zbekiston xalq artisti Qodir Maqsumov. Diqin, diqin. Diqqatda eshitgan odam xuddi urush boshlandi o'ylaydi. Diqin, Toshkentdan gapiramiz. Yana qatlam gapirardik. Birpasdan keyin Toshkent vaqti bilan soat 12 bo'ladim. Kal va soqovlarni iltimoslariga binoan G'ulomjon Yoqubov kuylaydim. Radio bir soat jim turib. Endi Mavluda Oynaqulova va Kamolda Rahimov kuylaydim. Radio yana bir soat jim turibdi. 2 soatlik muzikali konsertimiz tugadi. Xayr, hurmatli kal va soqov grajdanlari. Ob-havo ma'lumotim. Sinoptiklarning bergan xabarlariga qaraganda bugun Toshkentda qor yog'ishi kerak edim. Padariga ming la'nat sinoptiklarim. Yer qimiladim. 7 bal. Chet el xabarlarim. Namanganlik Ishonqulov 3 o'g'il ko'rdim. 3 xotini ham o'zini yaxshi his qilyaptim. Namangan klinikasining shifokorlari o'rtog'i Ishonqulovni hayotini saqlab qolish uchun tinimsiz kurash olib borishyapti. Radio tinglovchi do'stlarimizga iltimoslar bilan Maqsud Shayzoda asari bilan Alisher Navoiy radio postanovkasidan kishi bir lavham. Rollarda xalq artisti Zikir Muhammadjonov Alisher Navoiy roldim. Xalq artistkasi Sori Shonto'rayev Guli roldim. O'zbekiston xalq artisti Hamza Umarov Shoh Husayn Bayqaron roldim. Shoh Husayn Bayqaron haramim. Ichkaridan dabdalashib ketgan Guli yotibdim.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozada birgen püllerimge nimel aldin?
1: Sumka, tufli, kofta, kiyin yana mayda chudala.
3: Ay, endi mundo reklama qilmaysanmi? Kiyib chiq.
1: Xo'p, kelishib olaylik. Agar yarashmasa, indamay. Xo'pmi, men o'zim tushunib olaman. Yarashgan bo'lsa, ozgina gapirsangiz yaxshi bo'ladi.
3: Xo'p.
1: Mana, qalay. Tushundim.
3: Ozoda aylangancha qani.
1: Uf, mana bo'ldimi?
3: Voy, zo'ru ozoda o'zing tushdingmi?
1: Yo'q, Nargiz bilan tushdim. Voy, vostaki aytgancha, Nargizchi eri bilan ajrashmoqchi ekan.
3: Dugoninamchi 3 yildan beri ajrashaman dedi.
1: Yo'q, rostdan bu safar endi aniq ajrashaman deb sudga ariza bergan ekan. Keyin o'sha kuni kechki payt uyga kelsa, televizori buzilib qopti. Keyin eri bilan kechasi bilan gaplashib chiqibdi.
3: Xo'sh,
1: nima xo'sh? Qarasa eri tuppa-tuzuk odam ekan.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Bir-birimizdan nafratlanmaslik uchun bir-birimizni tushunishga urinmaylik.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: izlab.
1: Kunlarning biridan bir ona chaqalog'imni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurgakni ochib, dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tez orqasini o'girdi va derazaga qaradim. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladim. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni maxluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlari uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli xo'sh edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Ona so'nga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardim. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radim. Hech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarni bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilganday bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amri mahol, dedi otasi. Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bilolmaysan. Hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: 3 kun burga haqida tayyorlanib, shu suv qilib ichdi degan burgani faqat. Shu kirib kelsa imtihonga, ey xudo, iloyim burga tushsin, ey xudo, iloyim burga tushsin, ey xudo deb yalinib yolvorib kelsa, kiring. Shunday kirsa, qani, biletni oling. Desa algim, ey xudo, ey xudo burga tushsin, ey xudo, ey xudo burga tushsin, iloyim tap ushlab shunday olib qarasa, qo'y turganimish. Domla qo'y. Qo'sh. Qo'ylar uy hayvoni bo'lib, mana shu 3 santimetr, 4 santimetr juni bo'ladi. Mana shu junining orasida abzatini burgalar bo'ladi. Burgalar uchta bo'lmaydi. Og'ir burgalar, semizi burgalar va yo'g'on bu to'xtapadaringlar. Bu biletda qo'y haqi deydi-ku, qanaqa burgani gapiryapsan sen? Boshqa biletda o' desa, domla uzr, nervs qilmang. Xo'p. Ey xudo burga tushsin iloyim, ey xudo burga tushsin deb shunday olib shunday tortib qarasa, it turganimishu. Domla mana it. Xo'sh. Itlar ham uy hayvoni bo'lib, itni jununcha uzun bo'lmaydi, kaltaroq, mashina bo'ladi-yu. Lekin o'shani orasida ham burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linadi. Og'ir burgalar, semiz burgalar va to'xta padaringlar. Bilet it haqida-yu. Qanaqa burga? Sen uzr, domla, endi pada oxirgini olasan. Topsang topding, bo'lmasa yo'qol ikki. Bo'pti, ey xudo, ilon burga tushsin, ey xudo burga tushsin deb tap ushlab shunday olib qarasa sigir turganimishu. Ana domla sigir. Sigirni juni bo'lmaydimi? Bo'ladi. Jun bo'lgandan keyin orasi abzatining burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linsa to'xta padaringlar. Yo'qol ket ikkita to'xtang domla. Uzr, oxirgisi bo'lsa bu iltimos domla, oxirgisini oling. Bo'lmasa mayli ikki roziman desa, bo'pti ol. Ey xudo, hech bo'lmasa oxirgisi burga tush deb tap olib shunday qarasa baliq turganimishu. Domla baliq. Xo'sh, ana, debdi domla. Qani gapirinchi baliq ekan, xo'p, baliqda jun bo'lmasa kerak, baliqda jun bo'lmaydi. Baliqda mashinay tangasi bo'ladi-da. Agar juni bo'lganda abzatning orasida burgasi bo'lardi. Burgalar uchga bo'linadi.
1: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Назор, а что зовут?
3: Назор, Назор, ты не члимен маквоса?
4: Jim turgan, xalaqit qilma.
3: O'rta sharmanda qolsan, hamma senga qaravotdi. Nimaga boshingni qimirlatib, likillatib o'tiribsan?
4: Nega bo'lardi? Fikrimni boshimdagi teshikdan chiqarvoman. Tiqilib qolganga o'xshayapti.
3: Havo kalla bo'lgandan keyin bo'sh joylar ko'p bo'ladi, tiqilib qoladi.
4: Domla, shuchi, meni hamma kursdoshlarim san parishon xotir bo'lib qolgansan deyishyapti. Shu to'g'rimi?
3: O'rta, Domla hali xonaga kirmadi-ku. Bu men o'rtog'ing asilzodami?
4: Voy, sanmi deng? O'zim ham aytdim. Domlamiz qarab qoptilarmi deb.
3: Nima? Men senga qari kampirmanmi? O'zi shuzam, ukam kecha meni xafa qilgan.
4: Nima dedi?
3: Kecha televizorda hindular kinosini ko'rayotgandi. Adamlar nimaga hindular yuziga qora surib olishadi deb so'ragandi. Adam ular urush oldidan shunaqa qilishadi dedilar.
4: Buni nimasi yomon? So'rasa so'ragandir-da, qiziqib.
3: Keyin nima deganini bilasan buni?
4: Nima dedi?
3: Unaqada asilzoda pamam har kuni kim bilan urushadilar? Axir o'qishga ketayotganlar yuzlariga har xil ranglarni surib oladilar-ku, deydi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Hamma qizlar ham bir ko'rishda sevib qolishga ishonishmaydi. Nega? Chunki bir qarashda uning qancha pul topishini bilib olish qiyin-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haqiqatan bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchilarni qarang endi. Oldin traktorchini ko'rgan odam so'kkan yo'q. Narazarator, sen betilmoq bo'lsan, bir ishini qilsang olasan, ha? Rais ham so'kavergan, tabilchi ham brigadir ham so'kavergan, kelgan odam so'kavergan. Shuning uchun biror marta shipanga traktorchi bormagan. Nuqul traktorni taydayotgan traktorchi. Yaxshi ham traktorni soyasi bor. Agar rais kelib qolsa, ovozidan tanigan mashinani. Shu yerda rais virus kelyapti. Qo'lini shunday traktor tagiga shunday ish qilib oladida, bashariga shunday qiladida. Rais oldiga mashina yaqib chiqib turaveradi. Rais qalay endi ishlaringni afsatlar desa, ko'rib turibsiz-ku rais, bu mana shu hol. Ko'rib turibsiz-ku mana shu hol. Remont qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim tushib yetmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimosi. Pastda yana remont qilasan. Ey, tek ketma, shu hol ishlamaysan qachon. Bo'pti, sen yordam keladi, tezroq bugun chiqaringlar kechgacha. Unisi ham so'kkan, bunisi ham so'kkan. Qarang, raisni oldi, mana shunday qilib turgan traktorchilar. Hozircha teskarisa. Hozir traktorchilarmi? Rais oldi, mana shunday qilib turgan.
3: Rais sigaret bormi?
2: Bor, bor.
3: Yoqing o'g'lini.
2: Rahmat. Endi uka, iltimos, shu o'nga teri qolib ketmasin, bug'doy sep qo'yik. Shu yerda haydab bersangiz desa. O'ylab ko'ramiz, rais.
4: Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasang shu deydi. Xohlasang shu, bo'lmasa boshqa traktor top deydi, tamam. Turib shuni qarang. Uycha pishilaysiz, rais. Sendan aroq turib.
3: O'zi kayfiyat yo'q hozir.
4: Nima kayfiyat yo'q? Tushunmadi.
3: Oltasi kelish kerak edi, chunki kech qolib tushadi. Pazat qotdi-yu.
2: Ana kelyapti. Kim u desa, mana shu kelib kelgan Mercedesning egasi fermer bo'lgan. Yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulingni beraman deyapti. Hozir o'sha yerga ketishim kerak.
4: Ey ukajon, biz yer qolib ketadimi endi? 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni mana beraman.
2: Kim ochdi, savdosi ketyapti.
3: Raisni pulini olib ko'r, olib keyin shogirdini jo'natadi. Ha, rais 10 gektarni haydab boringlar.
2: Mani vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdim jo'natishim kerak.
4: Qarang, to'palang, mani yon qo'shdim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojiboy Tojibov uyi mashina bo'lsa kerak deydi.
2: Hamma so'ngida pul ko'tarib ketadi.
4: Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydasa ham, yilda oxirida 10 kun farq bilan olay hosilga ziyoni bor.
2: Shuning uchun traktorchilar aytgan, oldinchi, oldin oldim, sen traktorchisan, birov qizini bermagan traktorchilarga. Kemakan bo'lg'osi yo'q. Traktorchi beradigan qizim yo'q. O'lib-o'lib boqqan qizimni men traktorchiga beramanmi? Boshqa kelmasin bu xonadonga. Boshqadan qidirsin. Topib kelibdi bu o'zi ham. Ja.
4: Qara, hozirchi bo'lg'osi yo'q kemakan. Traktorchi, qizim o'shaniki. Qizim o'shaniki. Olib ketaversin, bugun olib ketsin. To'yniki yerga qilib beradi, olib ketaversin, olib ketaversin.
5: Hangoma ustalari.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
2: Vostaka keldingizmi?
4: Ha, Ozoda. Namuncha mani ishingda yurib turasan. Tinchlikmi?
2: Ha, tinchlik. Yetim tezroq keyataman.
4: Hop, hop, namuncha sudrading.
2: Voy, bo'la qoling, kiring, kiring.
4: Hop dedim-ku.
2: Yuring.
4: Voy, bo.
2: Ha, vostaka shuncha kiyimlarni ko'rib qo'rqib ketyapsizmi?
4: Ha.
2: A, o'zingiz ana kuni aytuvdingiz-ku, tug'ilgan kuningga nimani xolasang, olib beraman deb. Men shularni borib tanlab keldim. Qarang, mana mana bizni qarang. Man beyamchi roza ham yarashdi menga, vostaka. Nima? Duras ish qilib hammasi yarashdi, hammasi.
4: Men ham gap topa olmay qoldim. Tovba.
2: Voy, nima gap topishingiz kerak? Eng keraklisi pul topsangiz bo'ldi.
4: Ozo.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'g'it va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye, yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar-tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku." Darrov xushyor tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Hayya, rost aytasan o'g'lim, qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib kulishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuvi ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak bo'ling.

0: bir kuchuk ovqatlanayotganida uning oldiga boshqa biri yugurib kelib so'rabdi: "Shuncha go'shtni qayerdan olding?"
1: "Mana bunisini mushukdan olib qo'ydim. Mana bunisi mushuk."

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn? Na so, sanchi Braziliyaga borish xolisanmi?
2: Iya, o'rta, nima qiziqchilik qo'yasanmi? Kim xolamaydi Braziliyaga borishi?
1: Yaxshi, unaqada men bu kofini 3 ta qopqog'idan olginda ketavergan, xo'p?
2: Tushunmadim, qanaqasiga? 3 ta qopqoq bilan?
1: Ha, nima? Mana yozib qo'yibdi-ku, 3 ta qopqoqni qo'lga kiritib Braziliya tomon oshiqing deb.
2: Nega endi o'zing bormasdan menga aytvassan?
1: Chunki men u yoqqa borsam, qorayib ketishim mumkin.
2: Nima? Men qoraymaymanmi?
1: Qorayishing mumkin, lekin bilinmaydi. Chunki o'zing ham qorasan-ku, qorayish yaxshi. Просто мен Бразилия аҳолисини хижолат қилгим келмаяпти.
2: Нега энди сандан хижолат бўлишар экан? Улар санга ўхшаган мурдаларни кўрариб, ўрганиб кетишган?
1: Гап мурда бўлишда эмас. Мурдалиги ҳавас қилиб ҳасад кўзи билан қарашда кетиватди ўртоқ. Мана масалан, сан мурда бўлишга ҳавас қиласан. Ҳавас қилганингдан эрталабдан бери юзинга пудра суривасан. Лекин баъзи бир мен рангимга етолганим йўназо.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimdan. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Qo'ysh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahartillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

Bilasizmi? Yosh mutaxassisning tajribali mutaxassisdan farqi nimada? Yosh mutaxassis ishlashni bilmaydi. Tajribalisi esa qanday qilib ishlamaslikni biladi.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Vostaka.
3: Ha?
1: Anaqa telefon apparatlar hozir qancha turadi?
3: Bilmadim, Ozosh. Tinchlikmi, nima so'rab qolding?
1: Anavi haligi.
3: Xo'sh.
1: Man haligi.
3: Namuncha haligi lading, gapiroq.
1: Telefonim suvga tushib ketdi-da.
3: Nima?
1: Yo'q, anaqa o'zim bilmay qoldim-da. Xavotirman, lekin ishlayapti.
3: Tovba, telefon ham odamlarga o'xshab bezib ketyapti-ya.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir mamlakatda dahshatli zilzila yuz berdi. O'sha shahar yaqinida turadigan bir kishi o'g'lidan xabar olish uchun maktabga yugurdi. Ammo maktab o'rinda hosil bo'lgan vayrona tepalikka duch keldi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shunda qachonlardir o'g'liga bergan va'dasi yodiga tushdi. Qanday hodisa yuz bermasin, men albatta senga yordamga yetib kelaman. Otaning ko'zi yoshga to'ldi. U vayronaga tikilarkan biror chora, najotni ko'rmadi. Lekin xayolida o'g'liga bergan va'dasi charx uraverdi. U o'g'lini yetaklab borganini eslashga urinib, binoning o'ng tomonidagi burchakda joylashgan sinfni chamalab topdi va xarobani kovlashga tushdi. Bu orada boshqa o'quvchilarning ham qayg'uga botgan ota-onalari yetib kelishdi. Ular alam bilan "O'g'lim, qizim" deb faryod urishdi. Ba'zi ota-onalar "Endi kech, allaqachon halok bo'lishgan. Biz endi ularga yordam bera olmaymiz" deb qayg'uga botishdi. Bolaning otasiga ham "Aql bilan ish tuting, urinish befoyda" deb maslahat berishdi. Shunday tasalli bilan unga yaqinlashgan har bir kishidan bolaning otasi bir narsani so'radi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" U shunday derdi-yu, qo'l ishdan to'xtamasdi. Ishonch bilan toshlarni ko'chirib, vayronani ochib borar. Bu harakati bilan o'zini o'g'liga tobora yaqinlashayotgandek his qilardi. Shu choq o't o'chiruvchilar komandiri kelib, hammani haydaya boshladi. "Hozir hamma yoqni olov qoplaydi. Portlash yuz berishi mumkin. Siz o'zingizni xavfga qo'ymang. Uyga ketinglar. Bu yerni tozalashni o'zimiz uddalaymiz." Bolasini qutqarishga urinayotgan ota ularning gapiga e'tibor ham bermay, ishini davom ettirarkan savolini takrorladi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" Atrofni qo'riqlayotgan politsiya xodimi ham otaga tanbih berishni unutmadi. "Bu telbalik. Bunaqada boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yapsiz. Uyingizga boring. Bu ishni bizga qo'yib bering." Ota politsiya xodimiga yuzlandi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz? Yo'q bo'lsa ishimga aralashmang." Politsiya xodimi bunga gapirish befoyda degan fikrda undan yiroqlashdi. Ota esa butun irodasini, kuchini ishga solib, xarobani kovlashda davom etdi. U o'g'lining tirik yoki o'ligini o'z ko'zi bilan ko'rishni istardi. Oradan 8 soat, 12 soat, 24 soat, 36 soat o'tdi. Nihoyat 38 soat deganda ulkan beton bo'lagini surayotib, o'g'lining ovozini eshitdi. "Armand!" o'g'lini chaqirdi ota. "Dada, bu sizmi dada? Qo'rqmang, men tirikman. Kelishingizni bilardim. Men boshqa bolalarga ham xavotirga tushmanglar. Dadam bizni qutqaradi. Axir, siz menga nimaiki yuz bermasin, men albatta yordamga yetib kelaman deb so'z bergansiz-ku, dada. U yerda nima bo'lyapti? Ahvolingiz qalay?" so'radi ota o'zini yig'idan arang bosib. "33 ta boladan 14 tamiz qoldik. Biz hammamiz ochmiz, isib ketyapmiz. Havo yetishmayapti. Qo'rqyapmiz, dada. Hammamiz sizni kutdik. Bino qulaganda biz devor chetiga turib oldik. U bizni qutqarib qoldi." So'nggi beton bo'lagini surarkan, "Bola qal o'g'lim, chiq tezroq, kutyapman" dedi ota. "Yo'q dada, avval boshqa bolalar chiqsin. Men qutqarishingizga ishonaman. Nima yuz bermasin, siz baribir yordamga kelasiz." O'g'lining ovozida ishonch va faxr ohanglari jaranglading.

sud ketyapti, sudya qarori. Davlat xizmatchisini kamsitganingiz uchun siz 10 ming so'm miqdordagi jarimaga tortildingiz. Bu borada fikrlaringiz bormi? Bor edi-ku, lekin narxlaringiz juda ham baland ekan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. FM 1399 shukr sadosi xonadoningizni aziz mehmoni. Bizni eshitirishimizga juda ko'p talab istaklar bo'lyapti. Simlar qoqishyapti, xatlar yozishyapti. Ayniqsa hozir radioda SMS moda bo'ldi. Hozirgina svejiy SMS'lar keldi. Ana shu SMS'larni sizlarga o'qib eshitiramiz. Endi albatta SMS deganda har bir inson tinglovchi o'zini talab istagini telefon raqamlarini terib 0077 ga jo'natadi va xohlagan gapingizni yozib yuborsangiz 99 sent olib qolinadi. Ya'ni SMS, mana hozirgina yangi SMS oldik. Sizlar e'tiboringizga havola qilib eshitirmoqchimiz. SMS yuborishda Sebzor dahasi 9-chi dom 2-chi podyezd 7-chi qavatda 2 kundan beri kayf bo'lib lift ichida qamalgan Sattor aka uchun farzandlari tomonidan Shahriyor reperni mana senga o'sha kayf degan qo'shig'ini so'rashdi. Afsuski bu qo'shiq bizda yo'q. Ularning iltimoslari binon Shohrux reperni Etaji verx, etaji vniz degan qo'shig'ini o'qib eshitirasiz. Yana bir SMS kelibdi, o't o'chiruvchilar uchun iltimos qilishdi to'lqinimizda Xo'ja guruhini yonadi degan qo'shiq. Mana ajab SMS. Men o'zim mazza qilyapman. Tashgirestdan ketdi. Tashgirest bizga to'q berishadi tashgirestchilarimiz. Quvvatilla akamizni rafiqalarini juda kuchli quvvatda to'q urvaribdi. Shu munosabat bilan butun tashgirest jamoasi hamdardlik bildirib Mavluda Asal Xo'jayevani titrashib degan qo'shig'i so'rashdi. Mana bir ajab SMS. Haqda do'stiga saroydan ketdi. 29-chi qator 34-chi joyda o'tirgan Shuroyim akam bugun xotinlarini tashlab begona ayol bilan konsertga ketdilar. Shuncha iltimos qilishdi to'lqinimizda Yulduz Usmonovani op qo'shig'ini so'rashdi. Yana bir ajoyib SMS. Pulini qarzga berib anchadan beri ololmay umidini uzganlar uchun Davron Ergashevni Unut meni qo'shig'i. Yana bir yangi SMS. Juda zo'r SMS ekan. Yosh oila qurganlar uchun, ya'ni yosh kelin kuyovlar uchun iltimos qilishdi. Shoh Sanam ijrosida shaq shaqillataman qo'shig'i shaqillagan barmog'ingdan iltimos qilishdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode.
2: O'rtoq, men gano kecha bozordan sotib olgan koftini berib tur. Bugun uchrashuvim bor edi.
0: Tovba, Nazo, qachon men yangi narsa sotib olsam, o'zimdan oldin sen kiyib olasan. Bilsang, umaniki bermayman.
2: Namuncha, agar bilsang, o'rtoqchilikda hamma narsa umumiy bo'lishi kerak, tushunding?
0: Yo'g'e, qachondan sen umumiylik haqida gapirib qolding? Bo'ldi, umumiy bo'lsa umumiy de, o'rtoq.
2: Ha, ana, shundoq bo'lsa, qizg'anchilik yaxshi emas, o'rtoq. Iya, nima qilsan? Nimaga meni sumkamni titvotsan?
0: Nazo, sumkamni demagin. Sumkamizni degin, hamma narsa umumiy-ku, men pomadamizni qidirvonman.
2: O'zi senga bitta shans berilsa, tamom, jim o'tirmaysan. Nima qilay, olaveraymi koftamizni?
0: Mayli, olaver, faqat koftamizni kiygandan keyin pulimizni yarmini ham berib ketgin-de, xo'pmi?
2: Nima?

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
2: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zab etishdi. Ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi. Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Avtobus bekatdan qo'zg'aldi. Birdan avtobus ketidan bir xotin yugurib baqira ketdi. Avtobusni to'xtating, ishga kech qolyapman. To'xtating avtobusni. Yo'lovchilar haydovchidan to'xtashni iltimos qilishdi. Xotin xansirab avtobusga chiqdi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Endi esa iltimos, chiptalarni ko'rsatib, yo'l haqini to'laymiz. Xudoga shukr.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Hormaylar, hormaylar, hormaylar. Aha. Tutab ketdi-ku biz chiqqanimizga. Hozir shunaqa qo'shiqlar moda bo'ldi. Musiqani sal balandroq qo'yib yuboring. Gapni shundan boshlay qolsam, nima deydilar? Uxlayapti Mario. Dam olyapti Mario. Manimcha bu Mario. Asli ismi Valio.

0: qatasanu valiyo. Chiqmaysan valiyo. Manim chapu valiyoga. Hozir rosa qarsak cholsa kerak. Rahmat, rahmat. O'zbekni hech qayerda mot qilish qiyin ekan. Bir o'zbek akamiz rosa dehqonchilikdan keyin xotiniga aytdi, "Yur xotin" debdi. Bir borib dengizlarni bo'yida dam olib kelamiz. Borishibdi. Bir oy dam olgan. Qaytib kelyapti mart ekan o'zbek. Mana pul. Mana bunisiga. Mana yotganimizga, mana ichganimizga, yeganimizga. Shundoq qaytib chiqib ketyapsa, orqasidan bittasi o'zbekchani bilar ekan, yugurib chiqib ketdi.
1: "Kechirasiz, shoshmang, shoshmang, yana to'laysiz."
0: "Nimaga to'layman?"
1: "Hozir tushuntiraman. Sizlarga pulingizga 10 million bo'ladi. To'laysiz."
0: "Nega?"
1: "Hozir tushuntiraman. 2 millioni avtobusda suvni bo'yidagi shaharlarni aylanganlaringiz uchun."
0: "Kechirasiz, umuman avtobusga chiqqanim yo'q."
1: "Ayib sizda. Biz e'lon qilgan, biz e'lon qilgan. Agar bermasangiz, uyog'i chatoq bo'ladi."
0: "Bo'pti, bo'pti, mana beribdi."
1: "Yana 3 million dengizni teplaxodda aylanganlaringiz uchun."
0: "Kechirasiz, umuman teplaxodga yaqin borganim yo'q."
1: "Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Bo'lmasa chatoq bo'ladi."
0: "Ha, bo'pti, yanachi.
1: Yana 5 million vertolyotda suv bo'yida shaharlarni va dengizni aylangan."
0: "Umuman vertolyotni ko'rganim yo'q."
1: "Ayib sizda. Biz e'lon qilgan, biz e'lon qilgan."
0: "Desa o'zbekniki ham tutib ketdi." "Bo'lmasa sen ham to'laysan. 15 million to'laysan. Sirrazi to'la."
1: "Nega?"
0: "Hozir tushuntiraman. Mani erkaklik g'ururimni yerga urib, ayolimga yomon qarab, bilagidan ushlaganing uchun 15 million to'lasa."
1: "Kechirasiz, umuman ayolingizga qaraganimiz yo'q."
0: "Ayib senda. Bir oy shu yerda yurdi-yu, iblosdir."
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Vostaka sekinroq hayding.
5: Xo'p, xo'p sekin haydingmi?
1: Voy namuncha, xo'p, battar tez haydavasiz-u.
5: Ozoda sekinroq haydasam haydagandek bo'lmayman-de.
1: Vostaka men qo'rqib ketyapman, to'xtating mashinani, to'xtating.
5: Nima?
1: Yuragim og'rib ketyapti, Vostaka. Ana magazin boring, suv olib chiqing.
5: Hozir, hozir asalim jonim, hozir olib chiqaman.
1: Voy!
5: Hoy kenayi, hoy kenayi.
1: Ha, nima kerak senga?
5: Mashinangiz ketroq olib qo'yaymi? Qo'ysam bo'ladimi o'zi ketroq?
1: Ha, bo'ladi.
5: Bu deyma, kenayi, akam qanilar?
1: Okezlarmi, suvga kirib ketuvdilar.
5: Voy, voy mashinam qani? Voy dot, voy dot mashinamni o'g'irlashibdi.
6: Ha, tinchlikmi aka? Nima gap?
5: Mashinam yo'q, aka, mashinam mashtda turuvdi.
6: Qatni qo'yib kirib ketuvdingiz, o'zi.
5: Mana mashtga qo'ygandim. Mana mashtga yaqinda oluvdim men mashinani, yaqinda yengiydi.
6: Mashina ichida nimalar bor edi?
5: Voy, mashinaning ichida xotinim bor edi, kassimim bor edi, dokumentlarim bor edi.
6: Hali xotiningiz ham bormidi mashinada?
5: Voy, u mayli, mashinamga achiqaman, mashinam.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi. "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi. "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz, boshqa boradigan joylarim bor" deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi. "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira o'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizni ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar. Xulosa o'rinda boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Men yaqin eshitib qoldim, bir qaynonani 3-ta kuyovi bor ekan. Qaynona ham kuyovlarni sinamoqchi bo'libdi. Kuyovlari menga mehribonmi yo'qmi, joni achidimi yo'qmi, katta kuyovni chaqirdilar. Qaynajon bolam, aylanib keting bolam, o'lgurik bolam, qarib qoldim, oyog'im aravatdi, bellarimni botdim. Bir mani xumson tog'lariga olib chiqib holantirib keling. Sizga qaynona ham, hali kuyov bolam juda aqlli ekan, xo'p oyijon debdi-yu, qaynonasini mashina o'tkazib, xumson tog'iga olib chiqib holantirib, ikkinchi kun qaynona ko'lcha ichishyaptilar. Bir hazilga cho'k ko'raman, kuyovim rahmi keladimi yo'qmi deb, jon bolam, voy cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. Sari katta kuyov uy oyijonim cho'kyapti deb yugurib borib suvga otib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uy kelib qarasa eshikni tagida yep-yangi Nexi mashinasi turganmish. Kuyov bola hayron, eshikni ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Qarang, qaynona katta kuyovga Nexi beribdilar. Men bo'lmayman shuni o'rniga kuyov bola. Endi qaynona ikkinchi kuyovni chaqirtirdilar. Jon bolam, o'rtancha kuyovmiz, o'zim topganman, aylanib ketay bolam. Qarib qoldim, oyog'im aravatdi, bellarimda botim bor. Bir mani xumson tog'lari olib chiqib holantirib keling. So o'rtancha kuyovim xo'p oyijon debdi, qaynonasini o'tkazib oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona yana xuddi shu ko'lcha ichishyaptilar. Yana baqirishni boshladilar. Jon bolam, cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. So o'rtancha kuyov uy xotinim o'ldiradi. Yugurib borib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uy kelib qarasa eshikni tagida yep-yangi Matiz turganmish. Hayron, eshikni ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqirtirdi. Uch blatnoy ekan. Men yaqinda eshitdim, yangi uylangan kuyovlar qaynonasini oyijon demayotgan ekan, opaqa deyishayotgan ekan. Hozir moda bo'libdi shu. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqiribdilar. Jon bolam, aylanib keting bolam, erkatoq kuyovsiz, oyog'im baravatdi. Bo'ling opaqa, tez tez gapiring, nima qilish kerak?
2: Bolam, bir xumson tog'iga olib chiqib holantirib keling.
3: Yuring opaqa, debdi oxirgi kuyov avtobusga o'tkazib yuboribdi. Oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona ko'lcha ichishyaptilar, yana baqirishni boshlabdilar. Baqiraman, oyoq sirg'anib rostdan cho'kishni boshladi. Jon bolam, voy rostdan cho'kyapman bolam, behazil cho'kyapman, biliq-biliq bolam. Su oxirgi kuyov qaynona cho'kyapti. U sigaret chaqib o'ylayotir, hayol surib o'tilib.
4: Katta bojam yordam berdi, unga Nexi berdi. Hozir bir minut opaqa. Kichkina bojam yordam berdi, unga Matiz berdi. Men oxirgi kuyovman-ku. Hozir opaqa, hozir shoshmay turing. Men hozir sizga yordam bersam, menga yo mototsikl, yo velosiped beradi. Qutqaradigan ahmiyot. Cho'ksa cho'kaver.
3: Qayerga cho'k ketib qopti? Mani kuyov uyga kelib qarasa, eshikni tagida yep-yangi Mercedes turganmish. Hayron, xabari yo'q. Eshikni ochib qarasa 150 xat.
4: Rahmat kuyov bola, umringizdan vobshim baraka toping, sevimli qaynotangizdan sovg'a deb qo'yibdi-ya.
1: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, o'zimchi rasta jonim ketadiyinde. Bitta aytganimda, xo'p, sen nima bo'larkini?
3: Esing joydami? Qaragin, tomingda rasta ham balanku. Chiqsam yiqilib tushaman-ku. Oyog'im sinsa, keyin nima bo'ladi?
2: Voy, voy, bir marta men uchun yiqilib oyog'ing sinsa, sinibdi-di. Jalkami shunchalik? Mayli, gips qildirish uchun pulini beraman.
3: Mani sog'lig'imdan senga o'sha antenna tuzatish rasta ham muhimroq, de, to'g'rimi?
2: Iye, bo'lmasam-chi, o'zi shundoq ham kecha kechqurun sen kelib serialni ko'rsatmading. Hech bo'lmasa bugun qaytarganda ko'raman desam, antenna ham ishlamayapti.
3: To'kir bo'lsa nima qilaman?
2: Nima qildi? Agar san to'kirsa, umuman go'zallik saloniga borishga hojat qolmaydi. Anchadan beri sochimni ximiya qildiraman deb yurgan bo'lsang.
3: O'lib qolsam-chi? O'lsam keyin nima bo'ladi?
2: O'lsang o'libsan-da, bitta odamni o'rni bo'shirdi yer yuzida.
3: Ha, o'zi shu san meni o'ldirsang-da qutilsang-a? O'zi bilardim yomon ko'rishingni. Men o'lsam-u, keyin san meni qabrim ustiga borib, rassam meni qarg'asang-da, shu kerak senga, to'g'rimi?
2: Esing joydami, Nazo? Bilasan-u, men navbat kutish yomon ko'raman. Seni qarg'ash uchun nechta odamdan keyin turishimni bilasanmi?
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas. Hech narsa kerakmas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?

0: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt farzandlarim. Yorim esa har doim yonimda bo'ladi. Har doim yonimda bo'ladi. Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
1: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: Soat ertalabki 7. Boshlovchi to'g'ridan to'g'ri efirda. Bir kishi qo'ng'iroq qilyapti.
1: Alo, bu radiomi?
0: Ha, eshitamiz.
1: Iltimos, musiqani pasaytirib qo'ying, quloqimni ham yeb tashadi.
0: Boshlovchi.
1: Ha, shu ham muammomi? A, priomingizni pasaytirib qo'ying. Yo, bu qo'shnilarning priomligi butun xonaga jar solmoqda, iltimos.

0: вопросы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rusda chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Faras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib berdi, samandarni qo'son aytib beryapti. Mana nima, tup bo'lmam bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'ydi desam qo'lib olib qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bunda bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqladek bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazoviy narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimizni o'zimiz ishonchamizni almashtiryapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmaymanda ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo'q, sizni to'g'ri tushunmaysiz, bankada choy turibdi. Bu bankadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadimmi? Shunaqa gapiraversa, topa qildim.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki qachon kelasiz?
3: 3 kundan keyin kelaman.
1: Voy, men bir o'zim o'tiramanmi?
3: Kim bilan, kim bilan o'tirgan yo'qdi? Shurat chaqirib beraymi meni, qo'shnimizni?
1: Yo'q, siz bilan.
3: Ozoda, xuddi o'lgani ketayotgan odamni kuzatgandek kuzatasan, ey.
1: Yo'q, 3 kun, vostaki 3 kun.
3: Nima qildi? Men ham dam olishim kerakmi?
1: Kerak.
3: Kerak emasmi yoki? Xo'p, yana nima deysan?
1: Men rozi bo'lmayman ketishingizga. Meni oldin rozi qilib keting, xo'pmi?
3: Rozi bo'lmayman. Xo'p, men senga 500 ming pul. Nima qilsang qilib o'tirur.
1: Ha,
3: bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi-yu, lekin yana 500 ming bersangiz, yana 2 kunga ruxsat berardim.
3: To'xtaman, ketmasligim ham mumkin.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkala tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha "Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Bu yerda bolakay bor ekan", derdi. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan telefon uni diqqatini tortdi. U telefon ekranida yozilgan yozuvlarni o'qib, ko'zidan shashqator yosh oqdi. Unda quyidagi so'zlar yozilgan edi. "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang." Telefon qo'ldan qo'lga o'tarkan, ekrandagi "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang" degan yozuvni o'qigan har bir qutqaruvchi yum-yum yig'lagancha, jasoratli ona muhabbati qarshisida ta'zim qildi.

0: yigitgich.
1: Qiz yigitga yig'lab gapiryapti. Voy, endi nima qilaman? Kecha otam kartada hamma pulini yutqizib qo'yibdi. Endi to'yimiz bo'lmaydi.
2: Xavotir olma, otangdan pullarni men yutib oldim. Har ehtimolga qarshi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana davramizda g'omahal ashulalar bo'ladi, qo'shuvlar bo'lib turadi. Radio to'lqinlari orqali. Qolaversa to'ylarimizda shu ashulalar keng avjob ketadi. Mana Muhriddin Xoliq bir chiroyli qo'shuv ijro etdilar. Qiz bola degan. Qayerga borsang qiz boladan ashulani eshitasan. Qiz bola kelaver, soyi bo'lib, soyidagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. So'zlar qiziqdi. Qiz bola soy bo'lib kelar ekan deb to'satdan to'lin oyga aylanib qolar ekan. Qoshiga qarang deymiz. Xotin-qizlarimiz yoshlari hozirgi oxir paytda qoshlariga o'sma qo'yishmaydi. Kichkina qisqichligi bor terishadigan. Pinset deysizlar? Ha? Shuncha balisalarda pinset ham qolmay qoldi. Endi kattaroq sumka olib yurishsa otash kirasi bor joyda. Endi ashulani davom bor. Sochlarini mayda o'rar u, sallona solib yurar u. Mana shu konsert zalida birot soch mayda olgan qiz bormi? Yo'q. Yo men erkaklardan so'rayotganmi yo ayollardan so'rayapman? Yo bo'lishi mumkin. Bitta mi ikkita uchrab qoladi. U ham qizil kitobga kirgan bo'ladi. Endi shu ashulaga mana davrida g'omahal o'g'il bolalar o'ynaydi. A bizda nima ayib? So'zimiz o'zgartirib o'g'il bolalarga yarasha etvo. O'g'il bolalar kelaver qo'shqori bo'lib, shoh o'rniga mo'ylov qo'yib, holiga qarang, holiga o'xshar qo'shnimni moliga. A qizlar mazza qilib kulishdi, qarsa ham yalvorishdi. Ya o'zgartiramiz so'zi qizlarga ham yarasha o'zgartirib olsa bo'ladi, jabollar unaqini bilmanglar, faqat hazil sifatida. Qiz bola kelaver soyi bo'lib, soyidagi laqab baliq bo'lib, ko'ziga qarang, ko'ziga qarab turasiz, sizga baqa bo'lib. Endi bu ham bir ashula, yana bir ashula, bu ashulani ham tanlov xonandamiz Nurdin Haydarov ijro etganlar. Ahularning izidan qarab qoldim jimgina. Shuna qilgan, zor qilgan, aytkil seni kimgina. Dolana dolana tog'da o'sgan, dolana dolana dolana yo'lin to'sgan, dolana dolana dolana marjon marjon dolana. O'z yorini topolmay zoru hayron dolana. Endi qiziq, dolinoz bir daraxt bo'lsa, tog'da o'ssa, tog'dan Toshkentga kelib shop tolqoqni yo'ltasadimi? A zamonamizga yarasha yozib bor. Ba'zi narsalar vagon-vagon ketib qovatdi. Ba'zi narsa vagon-vagon kelmayapti, kashandalar zor bo'lib qovatdi. Vagonlarni izidan qarab qoldim jimgina. Chakuvchini zor qilgan aytkir seni kimgina? Rodapi, rodapi. Bolgardan kelgan rodapi. Rodapi, rodapi, do'konda yo'qdir rodapi. Rodapi rodapi achavatta besim rodapi chakuvchilar topolmay zoru hayron rodapi. Yana bir ashula, bu ashulani mazza qilib eshitgansizlar, tanlov xonandamiz Rustam G'oyibov ijro etganlar. Bolalarni shaytonlardan qo'rqitmangiz, bobo keldi deb ko'rpaga berkitmangiz. Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi, u yoqdan bu yoqqa kanzel bu yoqda ketyapti, ularning ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi?
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
2: Vaxta nazot tampom ketib qolmaganmi?
3: Qoch, qoch, qochib tursang-chi, qoch, bo'l tez.
2: Nima bo'ldimi, yugurmasan, nima gapir?
3: Asal, mana shu kuchuk qo'ylab kelyapti. Qochmasam bo'lmaydi.
2: Qanaqa kuchuk? Qani kuchuk yo'q, o'q chiqatdi.
3: Voy, rostdanmi? Voy, rostdan ham yo'q ekan u. Hozir quvlab kelyapti mani orqamdan. Ha, tushunarli. Shu kuchuk ham seni ko'rib, to'chni qo'rqib qochib ketgan.
2: Ebori, nima? Men shunchalik qo'rqinchlimanmi?
3: Yo'q, qo'rqinchlimasan. Prosta undan ham battarroq. Anu, jahldorroqsan demoqchi edim-da.
2: Nima, xu, anuni kuchuk deb qochib kelyotibmini?
3: Ha, kuchukku, ko'ryapsan.
2: Qanaqa kuchuk, nazom mushuk-ku.
3: Mushuk? Voy, rostdanmi? Asal, qara, qo'rqqanda odamni ko'ziga nimalar ko'rinmaydi-ya.
2: O'shanchu, men senga aytganman, kechqurun ko'chada ko'p yurmagin deb.
3: Nima qilay, uchrashuvdan kelyapman-da. Qara, o'sha san aytgan mushukdan qochaman deb shpilka poshnamni ham sindirib, tufligimni qo'limga ko'tarib oldim. Ha, asal aytgancha, ana kuni cho'milishga boruvdim-da, baliq ko'rib timsohni bir rosa qochib mana.
2: Nazo, san timsohga ham kerak emassan, o'rtoq.
3: Nima?
1: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Qomosh, kechki kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan shu gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Xola, chiq ko'ring, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
3: Qomosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga.
7: Ha, tinchimagan onajonim-a.
6: Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarilar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana tuzay gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

ko'cha bo'ylab bir ayol kelmoqda. Uning ketidan notanish bir erkak. Bir qancha yo'l yurgandan so'ng ayol kishi chidolmay orqasiga qayrildi va dedi: "Nima uchun siz mening ketimdan yuribsiz?" Erkak: "Menga qayrilib qarashingiz bilan o'zimga aynan shu savolni berdim."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men boshliq bo'ladigan bo'lsam, ikki og'iz o'zim haqimda, a? Endi kim boshliq bo'ladi deb o'ylaysizlar deb baribir. Men o'rtoq,
3: men bo'laymi, otib tashlaymi?
2: Bo'ldi, men tushundim. Men Zokirjon Jo'raqulovichni boshliqlikka kandidaturalarini qo'yib

0: ey.
1: Ha, qanaqa mashina olib kelasiz? A?
0: Qiq. Mening xo'jayin.
2: Ya, ha, Nexia desam, Sixia-ku bu.
0: Mening.
2: Mana mindim.
0: A eshikni ochim mening.
2: G'arch. Dop.
0: Ha.
2: Ya, ikkalamiz ham ketsak kim gapiradi bularga?
0: A, unda men tushib qolaman xo'jayin.
2: Dop, men o'zim haydab ketaveraman.
0: To'g'ri. Xo'jayin, bu mototsikl, mashinada roli dumaloq bo'ladi. Rolga o'tib oling-da. Xo'jayin, eshikdan chiqing, munisdan kiring.
2: Obbo, g'arch. Dop, g'arch. Dop, bo'ldimi?
0: Mashina emas, tog'ara bo'ldi.
2: Kerak bo'lsam telefon qilasiz.
0: Yozib oling.
2: 000 yana 3 ta 0.
0: Eslab qolaman.
2: Hozir kerak emas, menmi ketaveraymi?
0: Keraksiz xo'jayin. Endi qarang, jamoat jam, hamma kulaman deb turibdi. Bular gapda askiya qilib bersak.
2: Askiya?
0: Ha?
2: Askiyani bular tushunarmikin?
0: Nimaga?
2: Ko'pchilik o'zi gapirib o'zi kuladi, biz tushunmaymiz deydi.
0: Ya, toshkentliklar tushunadi, bu yerda o'tirganlar, mehmonlar hammasi biladiganlar, tushunadiganlar. Demak, ikkiga bo'lamiz. Mana shundan yag'i sizni komandangiz, bu yag'i bizni komanda.
2: Bo'pti. Bizni komanda. Faqat meni gapimga kulasizlar. Buni gapiga homray o'tiraveringlar. Yo, kulinglar mayli, ustidan kulaveringlar. Biz tayyor.
0: Bizni komanda tayyor-a? Boshladim. Zokirjon,
2: labbay.
0: Bilganlar sizni Zokirjon qiziqchi deydi.
2: A, bilmaganlarchi?
0: Bilmaganlar bilmaganlar choyxonadagi jumragi singan pachaq chaynak deydi.
2: Ya! Ortiqjon,
0: labbay.
2: Bilganlar sizni Ortiqjon qiziqchi ekan deydi.
0: Bilmaganlarchi?
2: Mikrofon deydi.
3: Ya!
2: Ya, Ortiqjon, biz sanab turib biz ikkita oshiqcha a qildingiz. Nima kerak bu Ortiqjon ortiqchasiga a qilishdi?
0: Ha, endi payizli bo'lsin dedim-da.
2: Kelishib olganmiz 4 ta.
0: Xo'p,
2: xo'p.
0: Zokirjon,
2: labbay.
0: Simichga chaqasizmi?
2: Ha?
0: Yo'q-da. Ya!
2: Ortiqjon,
0: labbay.
2: Marojni yeysizmi?
0: Ha?
2: Bo'lsa yeysizlar.
0: Ya!
4: Bo'ldi.
2: Kulaman deb ichangiz uzilib ketdimi, deymi Ortiqjon?
0: Menda ichakda o'zi yo'q.
2: Bo'lmasa nimani hidi ko'tarilib ketdi? Aparat-paparat kuymadimi?
0: İşlayapti-yu.
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda, ideal odam bu dunyoda bormi yo'qmi?
2: Bor, lekin hali tug'ilmagan.
4: Yo, bor. Mana masalan, men.
2: Voy, xo'ba. Siz o'zingizni ayblaringizni bilasizmi, bostaki? Sizichi kamchiliklaringiz shunaqangi ko'pki, xohlasangiz sana beraman.
4: Xo'p, seningchi?
2: Siz avvalambor ozgina semizroqsiz. O'zingiz olma teradi. O'zingiz tavba qilsangiz ham sizni mana ko'zlaringiz hech qachon tavba qilmaydi. Yana yaxshi bilan yomonni farqiga umuman bormaysiz. Menimcha bu sizichi kamchiliklaringizni yarmini bo'lsa kerak.
4: Xo'p, unda sen o'zingni kamchiliklarini eshit. Kerak bo'lsa, ana uyda turgan muzikalni sentrga yozib olgin. Xo'p, birinchisi, qatta yuruvdingiz, qatta edingiz deb bir kunda necha marta telefon qilasan. Undan tashqari qachon kelasiz, kim bilan ketyapsiz deb surishtirasan. Xullas kalom, lekin nima deydi? Mash kamchiliklaringchi mana vapshe jonimga tegdi.
2: Xudoimey, bo'pti. Shuni oldiroq etmaysizmi-da?
4: Xudoga shukr. Tushungan odamni sadag'asi ketsin arziydi. Bo'ldimi? Endi hech qachon rostdan ham so'ramaysan mendan?
2: Yo'q.
4: Bo'ldi, men ko'chaga chiqib ketaman, ozosh.
2: Yaxshi. Yaxshi borib keling.
4: Kechroq kelaman men.
2: Voy yaxshi, vostaki yaxshi. Ha, kelganingizdan keyin eshikni yaxshilab yopib turarsiz.
4: Voy, odamga g'alati bo'lib ketarkan, tavba qildim, yoqyapti menga.
2: Bir ta'ziringizni.
4: Voy, telefon ham qilmayapti nimaga bu? Tavba, tinchlikmikan?
5: Vasat, nima balo telefoningga qarab urasan?
4: Yo'q, o'zim, men uyga ketdim, bo'pti. Ozoda? Ozoda. Men keldim. Haligi xavotir olmadingmikin deb bugun vaqtliroq keluvdim. Meni kutyotmading, Ozosh?
2: Yo'q.
4: A?

0: hikmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishini unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldi. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat oshgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uch qir otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

Ikki oshna suhbatlashmoqda. Bilasanmi, kal bilan semiz o'zaro dushman bo'lishadi. Nima, san o'zingni semiz deb hisoblaysanmi? Yo'q, san o'zingga o'zing dushmansan demoqchi edim.

Mana o'rtoqlar, bir eridan ikkita bolasi bilan ajrashib ketgan xotin ikkita bolasini olib qolib xotinni haydab yuborgan odamga tegibdi. Turmush qurishibdi, orada bir yana bitta farzand paydo bo'libdi. 5-inchisi. Bolalar o'sish jarayonida bir-birini uradi, urushadi, mushlashadi. Eri ko'chaga chiqsa, nihoyatda to'palon chang, deb munoq changni ko'tarib qarasa, mushlashib qolmish bolalar. Xotin, baqacha, ana uni qara. Saniki bilan maniki biziga uryapti yo'dirmishlar. Bir odam Jiguli mashinasini garajiga endi olib kiryapti desa, katta aridan bir bola bir kirib bir chiqib kelayotgan emish. Qutqarib olib, quritib, dazmollab, salomatchiligini o'rniga keltirib, uyiga olib borib, uyiga kirgizib, uyiga kelib bir piyola choy ichibdi yo. Ichmabdi, darvoza rapatang deb ochilib, haligi bolani qo'ldan yetaklab dadasi kirib ketdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi. "Ha, endi minnatdorchilik bildirgani kelganda endi. Hozir oyog'im tegiga yiqilib, yig'lab qolsa kerak" deb. "Ha, men" degan ekan. "Yo, do'ppisi qani?" Aya, tavba. Bizi o'zbekda azaldan choyxo'r deydi. Nimaga? Haqiqatan ham choyni ko'p ichamiz. Ona choyni shunaqangi ichadigan professionallari bor ekanki, mana shu uyga olib kirib qo'yib, mana bag'dan choyni damlab kelaverar ekansiz. Shuna bir xo'plami ichib turib, qassi choy, qatdan olingan, kim damlagan hammasini aytib berar ekan. Mana shu choyni bilib beringchan. O'zimizda 110 choy, yaxshi choy, yaxshi choy. Ichsa bo'laveradi. Sal chalish nusqaroq odam damlabdi. Olib kelyapti, yerga ikki marta qo'yibdi. Yo, buray. Bildi-ya. Mana bilib beringchan. Oh, xo'raz choy, 95 choy, Samarqanddan chiqadi, narxi paloncha. Sal xotin-qizlarni yaxshi ko'radigan odam damlabdi. Yarmigacha o'zi olib kelibdi, yarmidan keyin bir juvon olib kelibdi. Yopiray, bildi-ya. Mana shu choyni bilib bering, uni ham aytaveribdi, buni ham aytaveribdi. Oxiri ham buni chalkashtiramiz deb, u choydan damlab olib kirsa. Ya. Ya. Bu choyni gadopada damlamadimi, turmush. Sangoma ustalari.

0: Bigorna.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl adı?
0: İngiliz Bigorna.
1: Nazo, esingdami o'rta? Bu o'qishga kirishimizdan oldinchi tibbiyot oliygohiga kirmoqchi edingmi?
2: Ha, esimda. O'shanda menga imtihon o'tgan domlalar bitta kasalni terlatishim uchun nima qilish kerakligini so'rashgandi.
1: Keyin sen nima deb javob beruvding?
2: Nima derdim? Olib kelib sizlarni imtihoningizga kirgizib yuboraman degandim. O'shandan keyin men o'sha imtihondan chiqazib yuborishgan. Ha, aytgan shaxsizoda, men juda ham omadli qizman-de, omadli degim. Shu paytda esimga kelib qoldi.
1: Nimaga?
2: Bu yilcha yozda mening yigitim Antaliyaga olib ketmoqchi.
1: Men unda sandan ham omadliroq ekanman, Nazo.
2: Nima? Sen yigitim bundan ham yaxshiroq joyga olib boryaptimi?
1: Yo'q, men u yoqqa bitta o'zim ketyapman. Dam olishga ham yigiti bilan boradimi? Keyin u yoqdagi bolalar bilan qanaq qilib tanishasan? Dengizga suv olib borib bo'ladimi?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman, kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota, oy, ona, quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
7: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

Bir kişi dostining oldiga kelib, "Do'stim, doktor menga ketdi. 8 soatlik umrim qolganini aytdi. Kel, seni iltimos, shu vaqtni ikkalamiz maza qilib o'tkazamiz. Restoranga borib, o'lgunimizcha ichamiz. Nima deding-a?" "Yo'q, sen shu bilan ertaga turmaysan. Men bo'lsa ertalab ishga borishim kerak."

0: Маркас Радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

harbiy xizmatga xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimni shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otajon, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz ona. Ko'z ochildi, bosh ochildi, ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi ona. Taburetga tushdi ona. Qolganini ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadamdan xapaman, akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 ta akam bor ekan dadam. Yaqinda Surxondaryo akalarim bilan tanishdim. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abetda, abetda ham makaron. Kechqurungi ovqat yoqadi menga. Palov, makaron palov.

0: Yo'g'u, biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, qarang sizga qancha narsa sotib oldim.
2: Yo'q, olgan narsalaring ish qilib, sal yaxshiroqmi, tuzuqroq narsalar olding, mozosh?
1: Voy, vostaka, bilasiz-u, mani didimga gap yo'q.
2: Ha, bilaman, gap yo'qligini. Ushanchunam aytolmandi.
1: Voy, voy, voy, yana boshladingizmi?
2: Yo'q, men buni prosta hali gap yo'q edi, gap. Yaxshi tanlabsan, deyman.
1: Yoqdimi?
2: Ozosh, men bir shimim bo'lmaydi. Rangini qarang-a, boshqa rangi yo'q ekanmi?
1: Yo'q ekan, jonginam, faqat shunaqa rangi bor ekan.
2: Uning ustiga menga bu shimim shortu bo'lib turadi-yu, razmeri qarab olmaysanmi?
1: Bilmadim-de.
2: Nima, o'zingga o'lchab oldingmi, o'zingni razmeringga moslab oldingmi menga?
1: Voy. Menga qarang. Voy, bo'lsa-ki, odamlar namuncha ochmi shunchalik? Yo'q, boya dorga kirlarni yuvib ilib qo'yuvdim. Hammasi yopib ketishdi.
2: Obbo, yana nimani olishibdi?
1: Hamma naskilarni terib ketishibdi.

bir muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan, bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolining yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qaniydi, otam, onam hamma narsani tashlab har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozmayishni o'qib bo'lib hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ular? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

0: ich.
1: Bir mast kechqurun ko'chada temir to'siqlarga suyanib kelyapti. Qarasa, bir chuqurda cho'chqa yotibdi. Mast kishi unga qarab, "Hoy, cho'chqa, uyalmaysanmi? Qara ahvolingni. Hamma yog'ing isqirt, hidinga chidab bo'lmaydi." Cho'chqa ham ichida uyonga qaradi. "To'siqlar tugasin, o'zingni ko'ramiz."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'yingchi begona qizlarni. Voy, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deydi. To'g'rimi kenna?
3: To'g'ri.
2: Mana bu qo'shnimizning qizini olaymi? Bu qo'shnimizning qizini olaymi?
3: Bola, yana men senga qaytarib aytaman, yaxshilab eshitib qulog'ingga. Chap tomondagi qo'shni qizim, o'ng tomondagi qo'shni qizim, to'g'ridagi qo'shni qizim, ular senga to'g'ri kelmaydi.
2: Nega?
3: Ular seni singillaring bo'ladi.
2: Shu gapni enamga aytdim. Enam nima dedilar, bilasizmi?
3: Nima dediging?
2: Uylanar o'g'lim, dadang bekorlarni aytibdi. Sen ham dadangni o'g'li emassan dedilar.
3: Nima dedi?
2: Enam prikalovitsa qildilar. Bir-bir. Enam aytdilar, dadang to'g'ri aytibdi dedilar. Abiyadak ammani qiz bo'lsa, biyadagi xolangni, to'g'ridagi ham qarindosh, qarindoshlar nikoh bo'lmaydi, dadang to'g'ri aytdi dedilar enam.
3: Enangi yeriga rahmat. Meni ham mazam bo'lmayapti. Doktorga birga boramiz o'g'lim.
2: Sizga nima bo'ldi, dada?
3: Qornim og'riyapti 3 kundan buyog'i.
2: Iya, qorningiz og'riyotgan bo'lsa, siz doktorga borsangiz hech ham hojat yo'q. Men o'zim sizga shetsik diagnoz qo'yaman.
3: Sen?
2: Qorningiz og'riyaptimi?
3: Qorin.
2: Eshitib ko'rsam mayli.
3: Mayli, mayli, doktor kishi eshitib ko'radi.
2: Dik dik dik dik. Iya.
3: Ha,
2: yuragingiz pastga tushib ketdimi?
3: Yo'q, qo'rqqanim yo'q edim-ku.
2: O'rnini eshitib ko'raylik.
3: Eshitib,
2: dik dik ya joyida turibdi.
3: Yo'q, qo'rqqanim yo'q-da o'g'lim joyida.
2: Lekin dik dik dik dik.
3: Nima bo'pti?
2: Dik dik dik dik.
3: Ha?
2: Eshitdim av.
3: Nima?
2: Tabriklaymiz dada, tabriklaymiz.
3: Nima mana?
2: Odamlar seni dadang tuqqan desa ishonmayman. Tabriklaymiz.
3: Tinchlikmi?
2: Ichingizda yangi hayot boshlanibdi-ku.
3: Ha? Durrakmisan? Erkak kishi ham ichida yangi hayot boshlanadimi, ahmoq?
2: Qurtlarga farqi yo'q.

0: radyosida. İki dükkanlar.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki dükkanlar.
3: O'rtoq qaragin, sani deb men ham domlalar bilan urishdimi? Endi sessiya vaqtida bahoyimni olishimga yordam berasan.
1: Yanazo, hali san men qilgan aybni o'z bo'yningga olganing yo'q-ku?
3: Yana qanaqa ayb? Nimaga endi men bo'ynimga olishim kerak? O'zi nima qiluvding?
1: Oyna sindirdim. Mohirani kallasi shunchalik baqvatganki, nom gitar vorudim, qoti derazan oynasini sindirdi ya toba.
3: Ha, menimcha Mohirani kallasi emas, sani baqvatligingdan singan bo'lsa kerak oyna ham.
1: O'rtoq, men senga dardim aytsam, yonimga olish o'rniga dar teskari bo'lasani.
3: Nima qilishim kerak edi? Shu siz ham ertaga ochlingiga tushadigan bo'lib turibmanmi sani deb?
1: Voy, rostdanmi? Va nihoyat, mana aybim deb ochlingi bo'lsani, bir umrli niyatimga erishimman de, a?
3: Nima? Qali shunaqami-da? Bo'ldi. Domlani oldiga hozir kiraman de, hamma qilganlaringni aytib beraman. Battar bo'l.
1: Nazo, saman tushunmading? Sansiz bitta o'zim qanaqa qilib o'qiyman devonman-ku? Nima tushunmadingmi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
4: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
3: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Podcast Radiosida. Kuldirgich.
1: Bir bolakay dadasi bilan maktab oldidan o'tib ketishyapti. O'g'lim, shu maktabda o'qiysan-a? Ha, dada. 20 yil oldin men ham shu yerda o'qiganman. Ha, direktorimiz senga o'xshagan tentakni 20 yildan beri hali ko'rmadim degan gaplarni endi tushundim, dada.

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Hurrek. Odamning qanaqaligi safarda bilinadi. Kalon Xo'jayev o'rinbosar tanlashga juda usta odam. Mana, Mo'minov degan mo'mingina odamni o'ziga o'rinbosar qilib oldi. Bechora Mo'minov muschani o'zi. Kalon Xo'jayev qo'ng'iroq bosib chaqirganda egilib, g'ildirakka o'xshab g'ildirab kiradi-da, uning gaplarini churq etmay eshitib, toptokka o'xshab yana dumalab chiqib ketadi. Umuman, Kalon Xo'jayev o'rinbosardan yolchib qoldi. Bugun ular safarga, komandirovkaga chiqishdi. Mo'minov qo'sh chamadon ko'tarib, Kalon Xo'jayevning orqasidan mehmonxona nomeriga kirdi. Choy olib keldi, xandalak olib keldi. Hangomaning kattasi kecha soat 23 dan 17 daqiqa o'tganda chiqdi. Kalon Xo'jayev qattiq xulagan ekan. Karavatiga bir traktor kelib urildi. U shundoq tirilladiki, sirashida bo'lmasdi. Kalon Xo'jayev qo'rqib birdan ko'zini ochsa, traktor qayoqda? Divanda yotgan Mo'minov xurrak tortayotgan ekan. Kalon Xo'jayevni jahli chiqdi. Mo'minovning yelkasidan turtib uyg'otdi. U bechora momaqaldiroqdek 1-2 qaldirab, xurragini oxirini katta avj bilan tushirib, boshini ko'tardi.
2: Nimaga, Xo'jayin, choymi? Hozir.
1: Xurrak ham evi bilan-da.
2: Xo'p, Xo'jayin, bu yog'i evi bilan bo'ladi.
1: U gapni shunday ishontirib aytdiki, boshqa gapga o'rin qolmay, Kalon Xo'jayev yana yotdi. Uyqu shirin narsa. Uyqusi nozik kishiga pashsha g'ing'illasa ham bo'ldi, uxlolmaydi. Kalon Xo'jayev deganimiz esa yostig'iga qiruv tushsa ham ovozni eshitadigan odam. Mana u ko'zini yumdi. Yumdi-yu, yuragi o'ynab ketdi. Kimdir derazadan bomba tashladi. Bomba yomon portlarkan. Derazalar zirilladi. Eshikning qulfi buzilib, ochilib ketdi. Kalon Xo'jayev dod deb o'rnidan turdi.
2: Yo'q, hamma yoq tinch.
1: Mo'minov bitta, ammo kelishtirib kalta xurrak tortgan ekan. Kalon Xo'jayev qayta yota olmadi. Stulga o'tirib mudray boshladi. Birdan pulemyotbozlik boshlanib qoldi. Bu ovozning uchqur pulemyotning lentasi nega tamom bo'lmaydi ya? Ko'zni ochib qaray desa, Kalon Xo'jayevda qani yurak? U arang bir ko'zni ochib qaraganida pulemyot yo'q. Mo'minov labini titratib xurrak otyapti. Kalon Xo'jayev g'azab bilan qo'liga qog'oz qalam oldida nimalarnidir yozdi. Keyin Mo'minovning tepasiga kelib yelkasidan turtdi. Mo'minov ernib ko'zni ochdi. Kalon Xo'jayevni ko'rib,
2: "Choymi, Xo'jayin?"
1: dedi. Kalon Xo'jayev qog'ozni qo'lga tutqazdi. Mo'minov xatni chiroqqa solib o'qisa buyruq. Ishni eplolmagani uchun vazifasidan bo'shatilsin. Kalon Xo'jayev.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov, qiz tanlash hangomasi. Uylanish har yigitning boshida bor. Xullas, o'spirinlik davri tugab, tovushim yo'g'onlashib, soqol movlayim, sabzi urib, harakatlarim biroz qo'pollashganini payqab dadam yo'qlab qoldilar.
2: O'sh o'g'lim, gap mundoq. Sizni bo'yningiz cho'zilib, katta yigit bo'lib qoldingiz. Boshingizni ikkita qilib qo'ysak degandik.
1: Deya qarindosh urug', tanish bilish, qo'ni-qo'shnilarning o'ziga ma'qul kelgan qizlarini bir chekkadan aytib chiqdilar. Dada, uylanish qochmas, oldin o'qishni tugatay, 1-2 yil ishlab choychaqa topay dedim chaynalib.
2: Uylanasan?
1: Gapimni chort kesdi dadam.
2: Keyingi oyning oxirgi shanbasida 7 mahallaga osh beraman. Ertasiga nikoh. Men ham orzu havasli odamman. Onang bilan biz kelin tushirib ko'krak kerib yuradigan payt keldi.
1: Buzurg'vorim amri vojib deb qo'l qovushtirib rozilik alomatini berdim.
2: Mayli, uylanish bo'lsa uylanishda. Boshda bor narsa. Bugun bo'lmasa ertaga baribir uylanishga to'g'ri kelardi. Ochig'i, uylanishga monelik qiladigan narsaning o'zi yo'q. Xo'sh, uylandim ham deylik. Keyinchi, mana oldimda kelin bola. Nima qilamiz?
1: To'g'ri, oynayi jahonda bunaqa narsalarni ko'p ko'rsatishadi. Lekin bizni uyda miriqi tomosha qilolmaysan kishi. Aytaylik, televizorda yaxshi kino ketyapti. Bosh qahramonlar yigit va qiz. Ular ne qiyinchiliklarni yengib, visolga yetadilar. Ana shundan keyin yolg'iz qoladilar. Yigit qizga termuladi. Keyin xuddi shu payt to'satdan dadamning guldurosli yo'tali tutadi. Bundan hammamiz cho'chib tushamiz. 9-chi sinfda o'qiyotgan singlim hozirgina damlab kelgan choyni yangilash uchun yuguradi. Onam darrov top-toza dasturxonni artishga tushadi. Bunday paytda barcha qatori mening ham o'z vazifam bor. Lip etib o'rnimdan turaman-da, hovliga chiqib, qorni och to'qligiga qaramay, oila farga ovqat tutaman yoki yig'ilib qolgan axlatni bir joyga to'plab, eshikka chiqib, o'zi yo'q axlat mashinadan xabar olaman. Dadamning o'zi esa o'qiyverib sini chiqarib yuborgan eski gazetalarni varaqlashga tushadi. Birozdan so'ng hammamiz sovigan oshning tepasiga kelganda yana televizor atrofiga yig'ilib, kinoning kelgan joyidan ko'rishga tushamiz. Lekin meni ja gung ekan deb o'ylamang. O'sha kelgan joyidan oxirgacha tutilmay aytib berishim mumkin. Mana yigit va qiz bir-birlariga termuladi.

0: gap uylanishim haqida edi ya. Shunday mavzudan chetga chiqqanimni qarang. Uydagilar maslahatlashgandan keyin kelinlik shekilli dadamning sobiq sinfdoshining qizi Feruzaga tushadi. U bilan shanba kuni Xadradagi favvora yonida kech soat 5 da uchrashadigan bo'ldik. Uchrashuvga bo'lajak kelin 7 tepkilik atlas ko'ylakda chiqarkan. Dadam quda tomonga mening oq ko'ylak va qora shimda chiqishimni aytib yubordi. Favvora yonida bizga o'xshagan yoshlar anchagina ekan. Ko'pgina yigitlar gul ko'tarib olishgan. Yosh bo'y yetgan qizlar xuddi ko'ldagi oqqushlar misol favvora yonida xirom aylab yurishibdi. Asli nikoh kechasiga ilk qadam shu yerdan boshlanadi. Bu yerda sevishganlarga hind kinolaridek yovuz kuchlar yoki bizning uydagidek yo'talchi otalar xalaqit berishmaydi. Shunday xayollarga andarmon bo'lib turganimda qarshimda atlas ko'ylakda tovlanib mening malikam paydo bo'ldi. Men uni darrov tanidim. Uni birinchi bor ko'rayotgan bo'lsam-da vujudimni qandaydir yoqimli his churg'ab oldi. Feruza. Eh, buncha ismi jismiga monand bo'lmasa, kelajakda men uni Feruza Banu deb atayman. U ham meni tanib yonimga kelib to'xtadi. Aqlingga balli. Salom Feruza. Yaxshi keldingizmi? Dedim sekin. Salom Bahodir aka. Rahmat. Yaxshi keldim, dedi u oyog'i bilan yer chizib. Mening ismim Bahodir emas, Baxtiyor. Rostami? Kechirasiz. Yaxshi eshitmagan ekanman. Balla, o'yladim ichimda. Yaxshi eshitmaganda qayta so'ramagan ekansan-ki, demak uyatchansan. Uyalishni bilgan oq ko'ngil bo'ladi. Ozroq aylandik. Ilk uchrashuv bo'lgani uchunmi u odob yuzasidan ketish kerakligini aytdi. Bekatgacha kuzatib qo'ydim. Xayrlashuv chog'ida kelgusi uchrashuv joyi va vaqtini belgilab oldik. Uyga qaytishim zamon dadam so'radi.
1: Qalay, kelin bola yoqdimi?
0: Harjan bosiqlik qilib yomonmas bo'ladi demay, og'zimning tanobi qochib Feruza Bonuning menga yoqqanini bildirib qo'ydim.
2: Bu qiz taloqlari. Uylanishdan gap bo'lsang, aftini burishtiradi. Kelin bolani bir ko'rishda yoq, og'zining tanobi qochadi. Men gulni gulga qo'shadiganlardanman. Tikonga emas, deb quvonib ketdi dadam. Oradan 3 kuncha o'tdi. Men uchun, Feruza Bonu uchun ham baxtli kunlar boshlandi. Dadamning sobiq sinfdoshi to'yga roziligini bildiribdi. Shirin xayollar og'ushda yurganimda bir kishi biznikiga keldi. Uni Feruzaning dadasi deyishdi. Dadam sobiq sinfdoshi bilan uzoq suhbatlashgach, bir payt meni chaqirdi. Kirdim, dadam menga qarab, Baxtiyor, qaynotang bilan so'rash, dedi.
0: Assalomu alaykum, dedim sekin odob bilan.
2: Qanaqa Baxtiyor? Bahodir emasmi?
0: So'radi sobiq sinfdoshi Alik o'rniga rangi oqarib.
2: Yo'q, o'g'limning ismi Baxtiyor. Men senga buni ilgari ham aytgandim-ku.
0: Rostami? Sobiq sinfdosh menga sinchiklab razm soldi. Feruza uchrashayotgan yigitning ismi Bahodir ekan.
2: Sen tag'in ostagarchilik qilib, ismingni Bahodir demabmiding?
0: Dadam so'ngi umidda menga yuzlandi.
2: Yo'q, otim Baxtiyor bo'lgandan keyin Baxtiyor deyman-da. Men Feruza bilan 3 marta uchrashdim. Uygacha kuzatib qo'ydim. Samarqand darvozasida turar ekansizlar.
3: Samarqand darvoza? Bu yana nimasi?
2: Axir bizning Chig'atoy darvozasida turganimizga 1000 yildan oshib ketdi.
0: Jahl bilan gapirdi sobiq sinfdoshlari.
3: Hozirgi yoshlarga hayronsan. Og'zidagi luqmani birovga oldirib o'tiradi. Ahmoq. Chig'atoy darvoza bilan Samarqand darvozasining farqi bormaydigan bo'lib qoldingmi?
0: Deb dadamning fig'oni falakka oshdi. Men hayron bo'laman. Sevgi bilan darvozaning nima aloqasi bor?
2: Xullas, bu yog'i qiziq bo'lgan ekan. O'sha kungi ilk uchrashuvga dadamning sobiq sinfdoshining qizi 3 minut kechikib ketdi. Bu vaqtda biz mening Feruza Bonuyim bilan allaqachon xiyobonda sayr qilib yurar edik. U Feruza to'g'ri kelib oq ko'ylak, qora shimdagi yigitga yuzlanibdi. Yigitning uchrashuvi Xadradagi favvora oldida belgilangan. Uchrashadigan qizning ismi Feruza bo'lib, ular ham bir-birlarini ko'rmagan ekanlar. Oradagi farq shuki, u kerak bo'lgan qizning otasi bilan sobiq sinfdosh emas. Shunday qilib, menga Bahodirning Feruzasi bilan, u esa menga mo'ljallangan Feruza bilan ketib qopmiz. Biz ular bilan uchrashdik. Bo'lib o'tgan ishdan miriqib kulishdik. Ular ham tasodifdan ming chandon rozi ekanlar. Bir-birlarini yoqtirib qolishibdi. To'rtalamiz gapni bir joyga qo'yib, bundan keyin do'stlashadik.
0: qilgan bo'ldik. So'ngra men o'zimning Feruza Bonuyim bilan, Bahodir o'z Feruzasi bilan Hadra maydonidan endi boshqa yanglishib qolmaslik uchun qarama-qarshi tomonga ajrashdik. Uyda dadam bizning ahdimizni eshitib baqira ketdi.
3: Oyi, rahmat bo'la. Men seni duch kelgan Feruza bilan qo'shib qo'ymayman, ha?
2: Dadangning o'zinga o'xshagan Landaur deb

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Dunyoda maza qilib kuladigan odam ikkita bo'lsa, bittasi Yo'ldosh Sulaymon edi. Agar dunyoda maza qilib kuladigan odam bitta bo'lsa ham, shu Yo'ldosh akaning o'zi edi. Ko'p qavatli qilib va va va deb kulganida har qanday zahar odamning ham chehrasi yorishib ketardi. Hatto Said Ahmad aka, men sening qarishingdan qo'rqamanda uka, bir kuni kulaman deb kuching yetmay qoladi-yu, pirt etib joning chiqib ketadi-da deb yurardi. Ayni bahor kezlari Said Ahmad aka, Umarali Normatov, Yo'ldosh Sulaymon So'x qishlog'iga bordik. Mezbonlar orasida viloyat rahbarlaridan biri ham bor edi. Dasturxon ustida Said Ahmad aka rahbarga qarab jiddiy ohangda gap boshladi.
2: Sizlar odamlarning qadriga yetmaysizlar.
1: Hamma hayron bo'lib qoldi.
2: Mana bu yigitni taniysizmi?
1: Dedi Said Ahmad aka Yo'ldosh akani ko'rsatib.
2: Ha, albatta taniymiz,
1: rahbar bosh irg'adi.
2: Yo'ldosh akani hammamiz yaxshi ko'ramiz.
3: Yaxshi ko'rasiz, ha, yaxshi ko'rasiz,
1: dedi Said Ahmad aka qovog'ini solib. Shunday bola xor bo'lib yuribdi.
2: Oydek xotini bor, bir-biridan shirin bolalari bor.
1: Yo'ldosh aka esankirab qoldi. Unaqa demang ustoz, men yaxshi yuribman.
2: Kattalarning gapiga aralashmay tur, dedi Said Ahmad aka jerkib. Yaxshi yurganmish. Oladigan maoshi ro'zg'orga yetmaydi-yu maqtanadi.
1: Nima? Butun boshli Farg'onada bog'dorchilik qalxozimi, sapqozimi yo'qmi?
2: Bor,
1: dedi rahbar hayratlanib. Bunaqa xo'jaliklar ko'p.
3: O'sha xo'jaliklarda mevani chug'urchuqlardan qo'riqlaydigan qorovullar ham bordir.
1: Albatta bor. Ana, Said Ahmad aka tantana bilan qo'l siltadi.
3: Hey, o'zlaring ishning ko'zini bilmaysanlar. Bir xo'jalikda 10 ta qorovul bekorga oylik olib yotibdi.
2: Yo'ldosh Sulaymonning bitta o'zi 20 ta qorovulni ishini uddalaydi.
3: Bir marta kulsa 10 ta xo'jalikka yopirilgan chug'urchuqning yuragi yorilib o'ladi.
1: Tirik qolganlari ikkinchi buyoqlarga yo'lamaydigan bo'lib ketadi.
2: Rahbar tizzasiga urib xaxolab kulib yubordi.
1: Yo'ldosh aka esa rahbarning naq quloqiga egilib,
2: "Va, va, va" deganida
1: rahbar ikki qo'llab quloqini berkitib oldi.
2: "Jon aka,"
1: dedi hamon kulib.
2: "Mayli, hamma uzumzor sizniki. Faqat nariroqda kuling iltimos. Faqat narroqda kuling."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Xizmat qayda? Adib Mahmud Ali keyingi paytlarda hech qayerda ishlamay, uyda ijod qilar edi. Yozib, chizib charchagan kunlarining birida ko'chaga chiqdi. Bekatda yaqin tanishini uchratib qoldi. Hol ahvol so'rashganlardan keyin u dedi: "Xizmat hali ham o'sha yerdami?" "Yo'q, uyda ijod qilyapman," javob berdi Adib. "Iya?" deya chillar tanish. "Chato bo'pti-yu. Shunday kunda-ya, tirikchilik qanday o'tyapti?" "Baribir ishlab turish kerak." Tanishi rahmi kelganidan Mahmud Ali bu gapni davom ettirishni xohlamaganidan jim qolishdi. Avtobus kelib, Adib tanishining noxush nigohidan qutuldi. Biroq avtobusdan tushib boshqa oshnasiga duch keldi.
3: "Osh, ishlar qalay?"
2: dedi u kiyim boshiga razm solarkan. "Yomon emas.
3: Hozir qayerda ishlayapsiz?"
2: "Uyda ijod qilyapman."
3: "Ishlamasdanmi?"
2: Oshnasi labini burib yelka qisdi. "Nima, ijod ishi emasmi?"
3: "Endi ijod bilan tirikchilik qilib bo'larmidi?"
2: Oshnasi vaqt ketkizib sen bilan gaplashib o'tiramanmi deganday behafsala qo'l siltadi. Mahmud Ali qizishdi. "Ba'zi odamlar Shalapinni olib yurgan aravakashni eslatadi," dedi u. "Mashhur qo'shiqchi Shalapin aravada ketayotgan ekan.
3: Sen barin nima bilan shug'ullanasan?" deb so'rabdi aravakash.
2: "Ashula aytaman," deb javob beribdi Shalapin.
3: "Ey yo'q, men u haqda emas," deb aravakash. "Men ham ashula aytaman zerikkanimda. Men nima ish qilasan deb so'rayapman."
2: Oshnasi kuldi. "Demak, ashulachilik bilan kun ko'rish mumkinligiga ishonadi. Asar yozib yashashni esa tasavvur qila olmaydi."
3: "Ish topib olish kerak," dedi u xayrlasharkan.
2: "Odamlarimiz mehribonda," deb o'yladi Adib. "Ishsiz yurganimdan qanchalik qayg'urishyapti." Oshnalarning mehribonligidan yuragi bo'shab ketdi va she'r ham yozib yubordi. "Munchalar ham g'amxo'rsiz, ey qadirdon oshnalar. Salomingiz xizmat qayda?" degan so'zdan boshlanar. Shundan keyin u rahimdil tanish bilishlarimni ranjitib nima qilaman deb o'yladi. Biror joyda ishlayotganimni yolg'ondan aytib, ko'ngillarni tinchitib qo'yaversam bo'lmaydimi? Shunday qildi ham. "Nashriyotda ishlab turibman," javob berdi bir tanishining "xizmat qayerda?" degan savoliga. Tanishi jonlandi. "Ha, yaxshi, yaxshi. Mahmud Alijon, shu men ham she'rlar yozib yuraman-da. Tuman gazetasida ham bosilgan. Shuni bir kitobcha qilaylik. Zo'r bo'lardi-da." "Mayli, ko'rarmiz." Mahmud Ali ikkinchi tanishiga bir vazirlikda tarjimonlik qilayotganini aytdi.
4: "Zo'r-ku,"
2: dedi u ko'zlar chaqnab. "Mening ukam o'zi bob ish topolmay yuribdi-da. Shu ukamni gaplashmaysizmi? Bizdan ham qolib ketmasa?"
4: "Gaplasharman."
2: "Ishxonangizni telefonni yozib olay." "Haligi telefonni o'zgartirishayotgandi. Nomeri ma'lum bo'lgandan keyin aytarman," dedi u chaynalib. U yo'lda davom etarkan, endigi tanishini bir boplashga ahd qildi.
3: "Salom, barmisiz olamda?"
2: "Yuribmiz-da, faqir echki panada deganlariday.
3: Hozir qayerlardan so'raymiz?"
2: "Bitta tinchgina joy topib olganman," dedi Mahmud Ali sirli.
3: "Qanaqa joy ekan?"
2: "Menga ham kerak shunaqasi," dedi tanishi qiziqsinib.
3: "G'ish zavodda tungi qorovulman. Maza qilib kitob o'qiyotimman."
2: "Bunisi juda..." Tanishining hafsalasi pir bo'lib hayratlanib keta boshladi. Lekin to'satdan to'xtab, Mahmud Alining qo'ltig'idan oldi. "Bilasizmi?" deya shivirladi keyin.
3: "Bitta zo'r jonon bor edi-da."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi. Gulshoda Qurbonova. Ruhiy ta'sir. Hammasi mening gapdonligimdan boshlandi. O'zi tilim qichib turadi. Yo'qsa kim menga hazil qilsin devdi? Eski boshliq bilan sen menga tegma, men senga qabilida aka-uka bo'lib tinchgina ishlab yuruvdik. Xullas, bir kuni boshqarmadan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Go'shakni kamina ko'tardi. "Alo, eshitaman," dedim. "Ayting-chi, idorangizda necha kishi ishlaysizlar?" so'rashdi u tomondan. "Boshliq bilan 10 kishi ishlaydi," dedim. "Boshliqsiz-chi?" Ana shu yerda askiyachiligim tutdi. Shu shayton tilimdan tortdi-yov. "Boshliq bo'lmasa kim ham ishlardi?" deb yuborganimni bilmay qolibman. "Hmm," degan ovoz keldi telefondan. Oradan bir hafta o'tmay boshlig'imizni olishib, bizga yangisini yuborishdi. Shundagina telefonda men bilan shaxsan boshqarma boshlig'ining o'zi gaplashganini tushunib qoldim. Qovun tushirganimni bildirmaslik uchun hech kimga churq etmadim. Axir bilib bo'ladimi? Yangi boshliq ertasi kuni birin-ketin huzuriga xodimlarni chaqira boshladi. Birinchi bo'lib bosh hisobchimiz Solmat Kalla kirdi. Boshliq qog'ozlarga ko'milib o'tirar, kirgan odamga e'tibor bermasdi. Solmat Kalla biroz kalovlanib turdi-da, ohista bosh o'rindiqqa o'tirdi. Boshliq unga qaramas, qog'oz titkilash bilan ovora edi. Solmat Kallaning tomog'i qurdi. Peshonasidan ter chiqdi. Yo'talmoqchi bo'ldi-yu, dastdan chiqa olmadi. Qimirlab, stulni g'ichirlatdi. Shundagina boshliq bosh ko'tardi. U hisobchiga biroz qarab turdi-da, "Obbo Solmat aka-ye. Obbo Solmat aka," deb qo'ydi. "Shunday qilib, ishlab yuribman denga." Solmat Kalla serayib qoldi. U nimanidir sezgan, ichidan o'tkazardi bosh hisobchimiz. "Ha, sezganga o'xshaydi. Mayli, ketishingiz mumkin," dedi boshliq miyig'ida kulib. "Keyin gaplasharmiz." Solmat Kalla adoy tamom bo'lib chiqdi. Nima gap deyishimizga ham javob bera olmay, qo'lini siltadi-da, tamaki chekkani tashqariga chiqib ketdi. Navbat bo'lim mudiri Husan Maqsumga keldi. Husanning bobolari Maqsum o'tgan deyishadi. Shu bois bu so'z unga laqab bo'lib yopishib qolgan. Husan Maqsum cho'chibroq boshliq taklif qilgan o'rindiqqa cho'kdi. Boshliq uni xuddi bozordan mol olgandek boshdan oyoq diqqat bilan kuzatib chiqdi. Mudir o'ng'aysizlanib qoldi. Ko'zini yerdan ololmay, shevkasimdan boqishga intilardi. Husan Maqsum bo'yni tugul kaftlarigacha terlab ketganini sezdi. Boshliq bir iljayib qo'ydi. "Ey, Husan Umarovich, Husan Umarovich." Husan Umarovichning rangi o'chdi. Bir narsani topgan xayoldan o'tkazdi u. Nimani topgan ekan? "Mayli, ketavering. Rahimovni chaqirib yuboring. Boshliqning qabuliga qanday kirib borganimni tasvirlashga ojizman. Go'yo meni qatlga olib ketayotgandek sezdim o'zimni." Boshliq menga uzoq tikildi. Men kursida betoqat bo'lib o'tirgan holda xadeb oyoqlarimni chalishtirishga harakat qilar, qo'llarimni yashirishga intilardim. "Obbo Rahimov," dedi boshliq oraga cho'kkan jimlikni buzib. Kimdan qirinda o'tganday bo'ldi. "Ha, aniq, bir narsani sezgan," o'ylardim men. "Ammo nimani? Bundan ko'ra aybimizni sharta-sharti yuzimizga aytib qo'ya qolsa bo'lmasmidi?" Oyoq qo'lim shalvirab chiqib keldim. Hammaning ko'zi menga tushdi-yu, gap nimada ekanligini tushunishdi shekilli, og'ir xo'rsinib qo'yishdi. O'sha kuni yangi boshliq shu tariqa hamma bilan tanishib chiqdi. Ertasi kuni idoramizda yangi hayot boshlandi. Hamma ishga sho'ng'igan, hamma ishga sherdek tashlangan. Bekorchi g'ibatlar, soatlab gap sotishuv, tamakxo'rliklar, ayollarning do'konma-do'kon izg'ishlari o'z-o'zidan barham topib ketdi. Ishlar shu qadar jadallashib ketdiki, bunaqa suratni o'zimiz ham kutmagan edik. Chorak oxirga borib esa bizga boshqarmada barcha ko'rsatkichlar bo'yicha birinchi o'rinni olganligimizni ma'lum qilishdi. Mukofot ham berishdi. Og'zimiz quloqimizda. Ammo hamon hammamizga bir narsa tinchlik bermaydi. Boshliq nimani sezgan ekan? Yo, bu shunchaki ruhiy ta'sirmikan?

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Ne'mat Aminov. Xo'rozni cho'qigan makiyon. Bo'lgan voqea. Ertalab soat 9. Hamma ishga oshiqadi. Yo'l bo'yidagi benzin kolonkada navbat unchalik katta emas. Bor yo'g'i 10-15 ta mashina. Ayrimlar latta bilan mashinani oynasini artadi. Birovlar kapotni ochib kuymananadi. Qatorning oxiridagilar mashinalarni o'chirib qo'yib mudrab o'tirishadi. Hamma ish joyida edi. Navbat qizil rangli Jiguli'ga keldi. Soyaboni uzun, chipor kepka kiygan kurtkali qotma yigit mashinasini jildiragan ham ediki, kutilmaganda uning oldiga oq rangdagi GAZ-24 ko'ndalang bo'ldi. Jiguli'ning egasi avval signal berdi, keyin oynani tushirib, boshini chiqarib qichqirdi. "Ay, okay, insof bormi o'zi?" Qunduz telpakli kishi tez borib ichakni olarkan, "Sen sirama, makiyon," dedi kerilib. "Yigitning xo'rozi GAZ-24 minadi-da?" Qichuv ko'tarildi. Yigitning xo'rozi pisand qilmay, bakning qopqog'ini ochib, ichakning uchini unga to'g'riladi. Shunda kutilmaganda bir hodisa ro'y berdi. Jigulining egasi gaz berib, shiddat bilan oldindagi Volgaga borib urdi. Qarsilagan ovoz eshitildi. Qunduz telpakli kishining qo'ldagi ichak chiqib ketib, salanglab qoldi. U hay-haylashga ham ulgurmasdan, Jiguli ikkinchi marta zarb bilan yana kalla qo'ydi. Gaz 24ning ikkala eshigi va orqa qanoti pachoqlanib ketdi.
2: "Hoy, noinsof, aqldan ozdingmi?" jon holati qichqirdi Volganing egasi. "Tush, yaxshilikcha to'lab berasan."
1: Kepkali yigit lip etib kabinadan tushdi. Qunduz telpakli kishi uning yoqasiga qo'l cho'zgan edi, u beparvo kulimsirab o'z mashinasining kalitini unga tutqazdi. "Mana kalit aka, yigitning xo'rozi ikkita mashinani minadi." Volganing egasi beixtiyor kalitni oldi. Kimdir "O' juda mard ekan" deb yubordi. Kepkali yigit qizg'in bahs munozara yuritayotgan olomon orasidan chiqib, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Sal o'tgach, benzin kolonkada to's-to'polon ko'tarildi. Yaqindagi postdan inspektor ham yetib keldi. Mashinalarni aylanib ko'rarkan, "Oh, xayriyat," dedi Jigulining nomeriga kaftini bosib. "O'g'irlangan mashina topildi. Darvoqa, o'g'rining o'zi qani?
2: Qanaqa o'g'ri?
1: Kecha oqshom bu Jiguli 6-chi kvartaldan olib qochilgan edi. Mana, telefonogramma."
2: "Endi nima bo'ladi?"
1: Volganing egasi qalt-qalt titrab atrofga alangladi.
2: "Qani, topinglar uni.
1: Qanaqa odam edi?" so'radi inspektor. "Hech nima demadimi?"
2: "Juda ko'rimsiz bir o'smir edi,"
1: dedi Volganing egasi qunduz telpagini boshidan olib.
2: "Qo'limga mana bu kalitni berib, yigitning xo'rozi ikkita mashinani minadi dedi-yu, jo'nab qoldi. Men ham unga ishonib..."
1: Hali navbat ustida u bilan aytgan kishilardan biri, "Qisqasi, xo'rozni makiyon cho'qidi," dedi. Hamma kulib yubordi. Qizil Jigulining orqasida turgan sariq mashina haydovchisi bor ovozda qichqirdi. "Hoy, yigitning xo'rozi, mashinalaringizni saat chetga oling, ishga kechikdik." Yana kulgi ko'tarildi. Inspektor sumkasini ochib, protokol to'ldira boshladi.

0: nol bo'lmasa, ming ham birga teng.
1: Markaz radiosida
2: Ajviyalar xonasi.
3: Erkin Usmonov Bashara Salmonov boshliqning huzuridan dili xufton bo'lib chiqdi. Qaysi kuni gap orasida tayyorgarlik ko'rib yuring, muovinim pensiyaga ketyapti, o'rniga mo'ljallab turibman degan va Salmonov o'shandan beri oyog'i yerga tegmay, shirin xayollar og'ushida qanotsiz uchib yurgandi. Mana endi esa boshliqning o'zi xuddi miltiqda otgandek tap etib yerga urib tushdi. Gapini qarang. Yo'q, yo'q. Salmonovning basharasi sal to'g'ri kelmayotganmish. Basharasiga nima qildi? Xudo bergan basharadi. Ikkita qulog'i, ikkita ko'zi, lab daxani, to'rttasi yasama bo'lsa ham, 30ta tishi bo'lsa, yana nima kerak? Qishi bo'lmasa, cho'loq yo maymoq bo'lmasa, boshliq ham Salmonovning rangi bo'zarib ketganini sezdi shekilli, yelkasiga qoqib dedi. Xafa bo'lmang, Salmonov. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz o'sha degan kadrlardansiz. Faqat shu basharangiz sal rahimdilroq ko'rinadi-da. Boshliq muovini degani yuzda shiddat barq uradigan, ko'zlari yonib, qahrli tus olib turadiganroq bo'lish kerak. Aks holda xodimlar sizni mensimay qo'yishlari mumkin. Mashq qiling, avtangoringizni sal epaqaga keltiring. Keyin ko'ramiz. Bu ertindan hal bo'ladigan masala emas. Boshliqning bu tasallisi Salmonovga xuddi yuragi yomon bo'lib qolgan odamga bir xoplam valerianki ichirgandek ta'sir qildi-yu, yana tomirlarida qon urushib ketganday bo'ldi. O'sha kuniyoq uyda tosh oynaning ro'parasiga o'tirib olib, xotin bola chaqasini hayron qoldirib mashqni boshladi. Ertasiga esa o'zi boshqaradigan bo'limga qovoq tumshug'ini osiltirib, yuzlardan chak-chak zahar tomib, norozi qiyofada kirib keldi. Hammaning dami chay tushib ketdi. Salmonov esa harakatlari behuda ketmayotganidan ich-ichidan xursand edi. Shu taxlit kunlar o'tdi. Bo'limdagi ob-havo ham o'zgardi qo'ydi. Xodimlar Salmonov kirib kelganida shivirlab gaplashadigan, iloji borchi uning ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qiladigan bo'lib qolishdi. Keldi ketdiga-ku gap yo'q. Hamma Salmonovdan oldin kelib, Salmonovdan keyin ketadigan bo'ldi. Salmonov esa hamon jiddiy, bir chimdim sarg'ish qoshlari chimirilgan, hamma yeb u quruq qolgandek har bir xodimga norozi qiyofada qarab qo'yadigan, hujjatlardan qildek xato topsa, shildek qilib ko'rsatadigan qiliq chiqardi. Bo'limdagi bu ahvoli ruhiyat sezilmasdan qolmadi. Va ana o'sha kunlarning birida boshliq Salmonovni yana huzuriga chaqirtirdi. "Bu qanaqasi Salmonov?" dedi u qoshlarini chimirib. "Bo'limingizda nimalar bo'lyapti o'zi?" Salmonov ko'zlarini pirpiratdi. Nima bo'pti? Boshliq jahl bilan stolni mushladi. O'l bo'pti, dard bo'pti. Bu dag'dag'adan Salmonovning kapalagi uchib ketdi. Bundoq tushuntiribroq aytsangiz, shu xo'jayin, nimani tushuntiraman? Battar avjiga mindi boshliq. Bo'limingizni ahvolini qarang. Nima bu, idoramimi yo bolalar bog'chasimi? Nega xodimlaringiz sizni ko'rsa dag'dag' tutrashadi? Aft basharangizdan cho'chishadi. Nega odamlarga qovog'ingizni solasiz? Qildan qiyiq qidirasiz. Bitta yarimta arpangizni xom urdimi? Salmonov o'zingiz aytgandingiz-ku xo'jayin demoqchi bo'ldi-yu, jur'at eta olmadi. Kalta kegan itdek yana boshini ozg'in yelkalari orasiga qisib mingilladi. Men siz bo abro idorada mas'ul vazifada ishlayotganingizni unutmang. Jamoa degan o'zaro hurmat, muomala madaniyati degan gaplar bor axir. Xodimlar bilan kulishib gaplashing. Qovog'ingizni uymang, do'q bo'psa qilmang. Bunaqada kelisha olmaymiz. Salmonov ertasiga yoq yana asliga qaytdi. Xonaga iljayib kirib, tirjayib chiqadigan bo'ldi. Hammaga hazil-huzil qiladi. Hujjatlarga qaramasdanoq imzo chekib yuboraveradi. Hamma hayron. Birov xursand, birov tushunolmay garang. Boshqa birov miyig'ida kulimsirab qo'yadi. Shu taxlit yana kunlar o'tdi va ittifoqo majlis chaqirildi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. Boshliq o'rinbosarligiga ikkita nomzod, Salmonov va boshqarmada tavsiya etilgan yoshgina yigitcha ko'rsatildi. Salmonov endi boshini g'oz ko'tarib o'tirgandi hamki, shamol boshqa tomonga esib qolsa bo'ladimi? Tashkiliy masala yuzasidan so'zga chiqqanlar Salmonovning shunday dabdalasini chiqarib tashlashdiki, hasta qo'yaverasiz. Biri bu odamni tushunib bo'lmaydi desa, ikkinchisi esa bir g'o'mrayadi, bir kuydirgan kalladek tirjayadi deb tanqid ostiga oldi. Uchinchisi esa Salmonovga o'xshagan bunaqa 200 lamach odamlarga nafaqat rais o'rinbosarligini, balki qorovullikni ham ishonib topshirib bo'lmaydi deb yer bilan yakson qilib tashladi. Majlis tugadi. Ikkinchi nomzod bir ovoz bilan muavinlikka saylandi. Salmonov esa zaldan chiqib kelarkan atrofdagilarga yer ostidan xo'mrayib qarar, ko'z-ko'ziga tushib qolganlarga esa o'lgan kunidan iljayib qo'yardi. Uning basharasidagi bu ifodani yig'lab turib kulayotgan yoxud kulib turib yig'layotgan kishiga o'xshatish mumkin edi xolos.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.